0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždana.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22-323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom upravnog odbora Udruženje Drina raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026-2027. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2025. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026-27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista Udruženja Drina. Pored stipendije Udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju u akademskoj 2026-27. godini, studenti kod kojih ukupna novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Udruženja Drina, ulica Ruždije Islamagića broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici Udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
1: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

9 sati i 2 minute. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Slušali smo Valentina, pjesma Boom. Nadam se da ste uživali uz jutarnji program Radio Goražda, dobro se razbudili i spremali za novi dan. Danas je dakle subota, 10. dan mjeseca oktobra. Jutros u našem gradu oblačno je jutro svanulo, temperatura zraka je poprilično visoka za ovo doba godine, negdje oko 14 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Dnevna temperatura zraka danas od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. A na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u Kotlinama i uz rečne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmenjen režim saobraćaja. Tako da ako putujete ovog vikenda, prilagodite naravno brzinu uslovima na cesti, a mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Inače, u programu Radio Goražda danas sa vama Deniz i Ilma, kolega Samir Cuplov u režiji. Sa vama ostajemo do 19 sati večeras za neki desetak minuta. Nastavljamo dalje. Očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U nastavku uživamo uz muziku.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, croissant Paris 0,75, napolitanka 180 grama 1,65, juicy 1 litar 2,50, likvi 450 mililitara 1,95, kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz Lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili

0: šumi širom, bez staze puta, ježur ka ježu, jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet na opačke. Zemlja je gore, a nebo da pamet. Kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoć i obdan, s 300 kopalja naoružan. I vuk i lija.
1: Klub

Draga djeco, dobar vam dan i dobrodošli u klub Dječije knjige. Nastavljamo naše druženje sa piscima koji su svojim pričama i likovima osvojili srca djece širom svijeta. Sigurni smo da ste jako nestrpljivi da saznate o kome ćemo govoriti danas. Današnju emisiju podsvijetili smo poznatoj švedskoj književnici Astrid Lindgren, jednoj od najpoznatijih spisateljica za djecu.

Astrid Lindgren rođena je 14. novembra 1907. godine u Švedskoj. Odrasla je na velikom porodičnom imanju, okružena prirodom, životinjama i djecom. Upravo će uspomene iz njenog djetinjstva kasnije postati velika inspiracija za mnoge njene knjige. Astrid je još kao djevojčica mnogo čitala i voljela priče. Kasnije je radila različite poslove, a najveći dio svog života posvetila je pisanju. Njene knjige danas čitaju djeca širom svijeta, a mnogi njeni likovi postali su nezaboravni dio dječje književnosti.

pipi duga čarapa nije obična djevojčica. Ona živi u vili Vilkuli, zajedno sa svojim konjem i majmunčićem gospodinom Nilsonom. Pipi je hrabra, samostalna, vesela i uvijek spremna za novu avanturu. Ona se ne plaši biti drugačija. Voli da pomaže drugima i uvijek ima neku neobičnu ideju. Njeni najbolji prijatelji su Tom i Janika, a zajedno doživljavaju brojne avanture. Pipi nas svojim ponašanjem podsjeća da trebamo vjerovati u sebe, biti hrabri i čuvati svoju maštu.

U nastavku emisije prisjetimo se jednog od najpoznatijih likova Astrid. Pipi Duga Čarapa poznata je po svojoj velikoj snazi, ali ono što je čini posebnom jeste njena dobrota i slobodan duh. Ona svijet posmatra drugačije od ostalih. Pipi ne voli nepravdu i uvijek je spremna stati na stranu slabijih. U njenom svijetu ima mnogo smijeha, igre i neobičnih događaja. Zato je djeca širom svijeta toliko vole.

Pored Pipi duge čarape, Astrid je napisala veliki broj poznatih knjiga. Među njima su Karlsson s krova, Djeca iz Bullerbina, Ronja, Razbojnička kći i Braća lavlje srce. Njene knjige govori o prijateljstvu, porodici, hrabrosti, dobroti i dječjoj mašti. Njeni junaci nisu uvijek savršeni. Nekada su nestašni, nekada uplašeni, nekada tužni, ali upravo zbog toga djeluju stvarno i blisko djeci.

koji je poznat po svojim nestašucima. On često upadne u nevolju, ali ne zato što je loš. Emil je radoznao, domišljati, pun ideja. Njegove avanture pokazuju nam da dječja radoznalost ponekad može napraviti pravu malu zbrku, ali i donijeti mnogo smijeha. Astrid je upravo kroz ovakve likove pokazala koliko su dječja mašta, igra i radoznalost važne.

Za svoj književni rad Astrid je dobila veliki broj nagrada i priznanja, među kojima se posebno ističe Andersenova medalja za dječju književnost koju je dobila 1958. godine. Dobila je i brojna druga međunarodna priznanja za svoje književno stvaralaštvo i zalaganje za prava djece. Astrid nije bila samo velika književnica. Bila je i osoba koja je mnogo govorila o tome koliko je važno poštovati djecu, njihovo dostojanstvo, slobodu i pravo na sretno djetinjstvo.

Njene knjige prevedene su na veliki broj jezika i čitaju se širom svijeta. Pipi Duga Čarapa, Emil Karlsson, Ronja i mnogi drugi likovi postali su prijatelji generacija djece. I danas, mnogo godina nakon njenog odlaska, djeca širom svijeta upoznaju njene junake i zajedno s njima ulaze u svijet mašti.

Draga djeco, naše druženje sa Astrid privodimo kraju. Nadamo se da smo vas zainteresovali da upoznate Pipi Dugu Čarapu, Emila, Ronju i mnoge ostale junake ove velike spisateljice. A možda ćete baš u nekoj od njenih knjiga pronaći novu prijateljicu ili prijatelja, doživjeti neku neobičnu avanturu i otkriti koliko je lijepo biti dijete. Jer kako nas uče priče Astrid, djetinjstvo je vrijeme igre, mašte, prijateljstva i velikih snova.

Hvala vam što ste slušali emisiju Klub dječije knjige. Današnju emisiju pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Haris Šošo. Veoma se radujemo našim narednom druženju kada ćemo vas upoznati sa još nekim od velikana dječije književnosti. Do tada čitajte, maštajte i uživajte u svijetu knjiga. Lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: šumi širom, bez staze puta, ježur da je u jednoj dalekoj zemlji, živio je car koji je jako volio lijepu odjeću.
1: Klub dječje knjige.
0: Prevrnuo se svijet na opačke. Zemlja je gore, kako su naše tuge sasvim osobne i one se ne trebaju nikog drugog ticati. Obnoć i obdan, s 300 kopalja naoružan. I Vuk i Lija.
1: Klub dječje knjige.

državu prema projekcijama osvojila dva mandata, tri manje nego na prethodnim izborima. Visoke cijene voća, povrća i drugih prehrambenih proizvoda sve više opterećuju kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Kupovna moć opada, a posebno su pogođeni penzioneri. U Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosi 1757 maraka, a penzija oko 886 maraka, dok sindikalna potrošačka korpa premašuje 3800 maraka. Građani ističu da zbog poskupljenja na pijacama kupuju sve manje, dok trgovci rast cijena pravdaju većim troškovima goriva i poslovanja. Domaći proizvođači mlijeka suočavaju se s padom otkupnih cijena i rastom troškova proizvodnje, zbog čega je ugrožen opstanak brojnih farmi. Prema podacima Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona, otkupna cijena mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjena je za više od 25%, dok su stočna hrana i repromaterijal poskupjeli za oko 30%. Farmeri traže hitne mjere nadležnih institucija, upozoravajući da se proizvodnja smanjuje, a pojedina gazdinstva već zatvaraju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spremnost Rusije da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište nakon telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom. Trump je objavio da je dogovorena isporuka više od 300.000 tona ruskog dizela odmah uz dodatne količine u narednim mjesecima. Američko ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu za određene isporuke ruskog dizela uprkos sankcijama uvedenim zbog rata u Ukrajini. Veliki požar izbio je tokom noći na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu nakon navodnog napada ukrajinskim dronovima. Guverner Rostovske oblasti potvrdio je požar i saopštio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 50 dronova te da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. Riječ je o terminalu koji se koristi za izvoz naftnih derivata, a koji je bio meta napada i u julu ove godine. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Udele, ali evo, ona, i ti si poranila, spremila se za novi radni dan, nadam se da si raspoložena jer je danas subota. Prvi je dan vikenda, sutra ćemo ilma odmarati. Jutro su u našem gradu onako oblačno, temperatura zraka iznosi malo visočije nego što smo očekivali za ovako jutro, negdje oko 14 stepeni. Također, zrak u Goraždu je ilma dobar, indeks kvaliteta iznosi 59, što znači da možemo normalno boraviti i biti aktivni vani. Vodostaj Drine je u porastu, 22 centa iznosi, a temperatura vode 11 stepeni. Što se tiče ilma vremena, šta kažu meteorolozi?
1: U pravu se, Deni, što se tiče vremena, danas će u Bosni i Hercegovini provladavati umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim bljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka negdje od 17 do 23 stepena Celzijusa.
0: Ako putujete ovog vikenda, čuvajte se, mokar je kolovoz jutros na brojnim dionicama u Bosni i Hercegovini, a kakvo je stanje na putevima, slušamo detaljni izvještaj Bihamka u nastavku.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin-Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: To je bila informacija o stanju na putevima iz Bihamka.
0: U pravu si Ilma, dakle slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima, a u nastavku za nekih desetak minuta očekuje vas još jedan dječji sadržaj nakon dakle emisije koju je spremila kolegica Ilma u je pola 11. Idemo dalje, očekuje vas emisija Školarići. Nakon toga u 11 sati i 15 minuta imat ćemo jedan telefonski poziv. Danas govorimo o sportu, tačnije odbojci. Na telefonskoj vezi sa nama bit će gospodin Nermin Obuća, predsjednik odbojkaškog kluba Goražde. Odbojkaški klub Goražde dakle danas ima prvu domaću utakmicu u novoj sezoni Premier lige Bosne i Hercegovine. Više o svemu, dakle, reći će nam gospodin Nermin Obuća. Nakon toga u pola 12 i 12 i 15 novosti i interesantne teme do vas će donijeti kolegica Ilma. Ilma, evo, možda kratko da upoznaš naše slušaoce, o čemu ćeš zapravo govoriti?
1: Tako je, Deni. Moje javljanje kasnije bit će posvećeno navikama, kako da ljude probudimo u toku dana. Tako
0: evo,
1: da će biti
0: tema.
1: Da, jako, tako da ćemo donijeti jako zanimljive savjete kako da se lakše razbude, kako
0: super
1: da počnu dan.
0: To nam treba upravo
1: da
0: ovako.
1: To nam treba svima nekako u životu.
0: Pogotovo
1: tako da,
0: danas kada je ovako tmurno. Tako je, Ilma, 10 sati i 21 minuta. Kolega Samir je spremio dobre muzike. Idemo uživati u nastavku. Nakon toga brzo smo ponovo skupa.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

dragi naši slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Mali školarić. Ako ste upravo na odmoru, kod kuće ili negdje u pokretu, ostanite s nama, jer danas donosimo malo jeseni, malo knjiga,

0: Oktobar je stigao tiho, ali je sa sobom donio šarenilo. Drveće mijenja boje, jutra su svježija, a dani kao da nas pozivaju da se ušuškamo uz dobru priču.
1: A kad već govorimo o pričama, znate li što je posebno lijepo kod knjige?
0: Može stajati na polici mjesecima, a onda je otvorimo i odjednom putujemo u neki drugi grad, vrijeme ili svijet.
1: Zato danas otvaramo i naš mali radio prozor prema svijetu knjiga, ali nećemo ostati samo tamo. Čeka vas jedna mala jesenja priča, književni kutak i jedna neobična igra.

0: Jeste li kada razmišljali zašto lišće u jesen mijenja boju?
1: Zeleni listovi tokom toplih mjeseci imaju mnogo hlorofila, pigmenta koji im daje zelenu boju. Kada dani postanu kraći i hladniji, biljka proizvodi manje hlorofila, pa se počnu isticati druge boje. Žuta, narandžasta i crvena.
0: Dakle, priroda u jesen kao da otvara svoju kutiju bojica.
1: A možda je baš zato jesen odlična za fotografiju.

pisanje, crtanje, šetnju i čitanje. Jer nema ništa ljepše nego kada uz toplu priču kroz prozor gledamo kako lišće pleše.

0: Postoje knjige koje pročitate i zaboravite naslov. A postoje i one koje vam ostanu u mislima dugo nakon posljednje stranice.
1: Možda je to priča o prijateljstvu, možda o hrabrosti, možda o nekom dječaku ili djevojčici koji su se našli u neobičnoj avanturi.
0: Zato imamo jedan mali izazov za vas. Kada biste mogli izabrati samo jednu knjigu koju biste ponijeli na put bez povratka, koju biste izabrali?
1: I još važnije, zašto baš nju?
0: Možda ćete odgovor pronaći već danas. Ako zavirite u školsku biblioteku, knjiga koju još niste pročitali možda čeka baš vas.
1: A sada jedan trenutak za poeziju. Jesen nije samo godišnje doba. Ona je i pjesma, boja, miris i zvuk.

0: Vreme za našu malu školu zanimljivosti. Prva zanimljivost. Hobotnica ima tri srca. Dva pomažu krvi da prolazi kroz škrge, a jedna pumpa krv kroz ostatak tijela.
1: Druga. Neke vrste bambusa mogu rasti nevjerovatno brzo. U idealnim uslovima pojedine vrste mogu narasti gotovo metar za jedan dan.
0: I treća. Miris knjige nije samo miris papira. Na njega utiču papir, ljepilo, tinta i hemijske promjene koje se vremenom dešavaju u materijalima od kojih je knjiga napravljena.
1: Zato stare knjige imaju onaj svoj poseban miris koji mnogi čitaoci jednostavno obožavaju.

0: mala poruka o prijateljstvu. Prijateljstvo ne počinje velikim riječima. Nekada počinje sasvim jednostavno, pitanjem jesi li dobro?
1: Ili hoćeš li sa mnom?
0: Ili kada nekome posudimo olovku, sačekamo ga na odmoru ili mu pomognemo kada nešto ne razumije.
1: Zato danas nekome poklonite jednu lijepu riječ. Možda baš vi nekome uljepšate dan, a da toga niste ni svjesni.

0: Brza rubrika. Jeste li znali? Jeste li znali da se riječ biblioteka koristi u mnogim jezicima širom svijeta?
1: Jeste li znali da čitanje može obogatiti riječnik i pomoći nam da lakše izrazimo svoje misli?
0: Jeste li znali da knjiga može biti i poklon, uspomena, putokaz, prijatelj i avantura, sve u jednu?
1: A jeste li znali da ste vi, dragi slušatelji, upravo sada mogli smisliti još 10 zanimljivosti? To nam jeste cilj, da uvijek budemo radoznali.

0: smo stigli do kraja, još jednog druženja. Nadamo se da smo vam donijeli malo jesenjeg raspoloženja, jednu lijepu misao, nekoliko zanimljivosti i možda ideju da danas otvorite neku knjigu.
1: Ne mora biti velika, ne mora biti teška, ne mora biti knjiga koju vam je neko drugi preporučio. Neka bude ona koja će vas zainteresovati već nakon prve strance. Čitajte, istražujte, pitajte, smijte se i budite radoznali. Jer svijet je mnogo veći kada ga gledamo očima djeteta koje želi nešto novo saznati.
0: Do narednog druženja. Ostanite nam veseli, vrijedni i radoznali. Sa vama su se danas družile Elma i Ima.

0: Ana.
1: Za lijepu atmosferu u studiju i odličan zvuk emisije pobrinuo se Haris Šošo. Ostavite na talasima najboljeg radija Goraže.
2: Slušali ste Male školarće. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarići.

35%, dok su stočna hrana i repromaterijal poskupjeli za oko 30%. Farmeri traže hitne mjere nadležnih institucija, upozoravajući da se proizvodnja smanjuje, a pojedina gazdinstva već zatvaraju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spremnost Rusije da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište nakon telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom. Trump je objavio da je dogovorena isporuka više od 300.000 tona ruskog dizela odmah uz dodatne količine u narednim mjesecima. Američko ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu za određene isporuke ruskog dizela uprkos sankcijama uvedenim zbog rata u Ukrajini. Veliki požar izbio je tokom noći na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu nakon navodnog napada ukrajinskim dronovima. Guverner Rostovske oblasti potvrdio je požar i saopštio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 50 dronova te da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. Riječ je o terminalu koji se koristi za izvoz naftnih derivata, a koji je bio meta napada i u julu ove godine. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku govorimo o sportu. Na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednik odbojkaškog kluba Goražde, gospodin Ermin Obuća. Gospodine Obuća, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama u studiju našim slušalcima.
1: Hvala lijepo, Nera. Danas vas očekuje prva domaća utakmica protiv Tuzlanske Slobode. Kakva su očekivanja i koliko poznajete protivničku ekipu?
2: Pa evo, ekipa Slobode se posljednje godine odstao iz Premier lige, ponovo ekspresno vratila u Premier ligu i ekipa koja svakako sama činjenica da je dugi niz prije toga igrala u Premier ligi, svakako koja zavređuje veliku pažnju i moramo biti veoma obazrivi, jer oni sigurno neće doći tu da odigraju utakmice reda radi. Sama činjenica da se vratili u Premier ligu govori da će oni maksimalno se potruditi da i zadrže taj status. Mi evo smo vrijedno radili. Moram napomenuti da smo u prvom kolu gore u Gradašcu odigrali prva dva seta veoma dobro, vodili 2-0, izgubili 3-2. Govori da ipak ta mlada naša ekipa još uvijek nije sazrela da izdrži do kraja, ali evo nadamo se da je i to bila jedna pouka da ćemo ovu utakmicu malo ući sa više i motiva i pažnje i koncentracije i da bi mi naravno trebali pobijeti i osvojiti ta tri veoma važna boda. Otprilike ekipa Slobode, ekipa Leotara iz Tuzle, Bel Volea iz Banja Luke i mi smo tu u nekom tom krugu koji će se boriti za premier ligaški status ove godine i svakako trebalo bi iskoristiti u priliku da osvojimo maksimalno tri boda.
1: Jako bitno otvaranje sezone i osvajanje boda na teškom gostovanju, kao što ste rekli, protiv Kule u Gradarcu. Inače, oni važe za jednog od glavnih favorita prvenstva. Zanima me, gospodine Obuća, kako ste zadovoljni trenutnim igračkim kadrom? Jako je mlada ekipa, bilo je i promjena dosta. Koliko, šta mislite, oni mogu iznijeti ovo prvenstvo? Kažete da su ambicije odbojkaškog kluba Goražde ove godine u stvari borba za opstanak u Premier ligi?
2: Naša finansijska situacija nije nam baš dozvoljavala širinu da bismo mogli dovesti neko ozbiljnije pojačanje koje će nam ulivati tu neku sigurnost. Mi smo se odlučili kao uprava ove sezone da pokušamo sa djevojkama koje su bile juniorske prvakinje Bosne i Hercegovine i koje trenutno čine okosnicu kluba, probamo odigrati ovu sezonu što kvalitetnije. Mlade su, Premier liga je veoma zahtjevna, koliko gotovo ovako izgledalo na prvi pogled da nije to baš to, ali vjerujte, na njima će biti velika

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dobar dan, dragi slušaoci Radio Goražda. Nadamo se da ste se lijepo odmorili i da ste spremni za novi dan. Danas vam donosimo nekoliko jednostavnih savjeta koji nam mogu pomoći da sačuvamo zdravlje i da dan započnemo sa više energije. Stručnjaci izdvajaju 5 jutarnjih navika koje mogu pozitivno uticati na naše zdravlje i raspoloženje. Prva je zdrav doručak koji nam daje energiju za početak dana. Druga je čaša vode nakon buđenja jer je važno da organizam dobije dovoljno tečnosti. Treća navika je malo fizičke aktivnosti. Tu ne mora biti naporno vježbanje i kratka šetnja ili nekoliko jednostavnih vježbi mogu biti dobar početak. Četvrta je boravak na dnevnom svjetlu koji pomaže u regulaciji sna, dok je peta nekoliko minuta za sebe odmor i opuštanje. Miran početak dana može nam pomoći da lakše savladamo svakodnevni stres. Dragi slušaoci,

moramo sve promijeniti odjednom. Dovoljno je početi malim koracima i svakodnevno usvajati zdrave navike. Upravo one mogu doprinijeti boljem zdravlju i kvalitetnijem životu. Želimo vam ugodno jutro i uspješan dan. Hvala vam što ste uz program Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Udruženja žrtava i porodica žrtava genocida osudila su smjenu Faruka Đozića s mjesta načelnika Odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica nakon njegove objave o pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Udruženja smatraju da je riječ o političkom progonu i pokušaju ograničavanja slobode izražavanja. Pozvala su advokate i advokatske komore u Bosni i Hercegovini da formiraju pravni tim koji će Đozića besplatno zastupati u najavljenom sudskom postupku protiv općine Srebrenica. U međunarodnoj policijskoj akciji Gambit, koju je SIPA provela u saradnji s policijom Bugarske, zaplijenjeno je 12 kg kokaina i uhapšen jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena 7. oktobra pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne istrage organizovane kriminalne grupe osumnječene za međunarodnu trgovinu drogom na području Evropske unije i Turske. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, SNSD i njegovi koalicioni partneri osvojili su 53 od ukupno 83 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime su osigurali skupštinsku većinu, ali ne i dvotrećinsku. SNSD bi trebao imati 34 poslanika, 5 više nego prije 4 godine, uprkos manjem broju osvojenih glasova. Opozicioni SDS izgubio je gotovo 32.000 glasova, dok je koalicija za državu prema projekcijama osvojila 2 mandata, 3 manje nego na prethodnim izborima. Visoke cijene voća, povrća i drugih prehrambenih proizvoda sve više opterećuju kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Kupovna moć opada, a posebno su pogođeni penzioneri. U Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosi 1757 maraka, a penzija oko 886 maraka, dok sindikalna potrošačka korpa premašuje 3800 maraka. Građani ističu da zbog poskupljenja na pijacama kupuju sve manje, dok trgovci rast cijena pravdaju većim troškovima goriva i poslovanja. Domaći proizvođači mlijeka suočavaju se s padom otkupnih cijena i rastom troškova proizvodnje, zbog čega je ugrožen opstanak brojnih farmi. Prema podacima Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona, otkupna cijena mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjena je za više od 25%, dok su stočna hrana i repromaterijal poskupjeli za oko 30%. Farmeri traže hitne mjere nadležnih institucija, upozoravajući da se proizvodnja smanjuje, a pojedina gazdinstva već zatvaraju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spremnost Rusije da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište nakon telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom. Trump je objavio da je dogovorena isporuka više od 300.000 tona ruskog dizela odmah uz dodatne količine u narednim mjesecima. Američko ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu za određene isporuke ruskog dizela uprkos sankcijama uvedenim zbog rata u Ukrajini. Veliki požar izbio je tokom noći na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu nakon navodnog napada ukrajinskim dronovima.

Guverner Rostovske oblasti potvrdio je požar i saopštio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 50 dronova, te da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. Riječ je o terminalu koji se koristi za izvoz naftnih derivata, a koji je bio meta napada i u julu ove godine. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom Upravnog odbora Udruženje Drina raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026. i 2027. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2025. i juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026-27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista Udruženja Drina. Pored stipendije Udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju u akademskoj 2026-27. godini, studenti kod kojih ukupna novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Udruženja Drina, ulica Ruždije Islamagića, broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici Udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
6: Komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta krem štapić, 2,5 marke. To pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35. Integralni keks O'Cake 115 grama marku 10. Livatski med Pip 10,25. Voćne kapi 1,5 litar marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radija Goražda 221 556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Udruženja žrtava i porodica žrtava genocida osudila su smjenu Faruka Đozića s mjesta načelnika Odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica nakon njegove objave o pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Udruženja smatraju da je riječ o političkom progonu i pokušaju ograničavanja slobode izražavanja. Pozvala su advokate i advokatske komore u Bosni i Hercegovini da formiraju pravni tim koji će Đozića besplatno zastupati u najavljenom sudskom postupku protiv općine Srebrenica. U međunarodnoj policijskoj akciji Gambit, koju je SIPA provela u saradnji s policijom Bugarske, zaplijenjeno je 12 kg kokaina i uhapšen jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena 7. oktobra pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne istrage organizovane kriminalne grupe osumnječene za međunarodnu trgovinu drogom na području Evropske unije i Turske. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, SNSD i njegovi koalicioni partneri osvojili su 53 od ukupno 83 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime su osigurali skupštinsku većinu, ali ne i dvotrećinsku. SNSD bi trebao imati 34 poslanika, 5 više nego prije 4 godine, uprkos manjem broju osvojenih glasova. Opozicioni SDS izgubio je gotovo 32.000 glasova, dok je koalicija za državu prema projekcijama osvojila 2 mandata, 3 manje nego na prethodnim izborima. Visoke cijene voća, povrća i drugih prehrambenih proizvoda sve više opterećuju kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Kupovna moć opada, a posebno su pogođeni penzioneri. U Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosi 1757 maraka, a penzija oko 886 maraka, dok sindikalna potrošačka korpa premašuje 3800 maraka. Građani ističu da zbog poskupljenja na pijacama kupuju sve manje, dok trgovci rast cijena pravdaju većim troškovima goriva i poslovanja. Domaći proizvođači mlijeka suočavaju se s padom otkupnih cijena i rastom troškova proizvodnje, zbog čega je ugrožen opstanak brojnih farmi. Prema podacima Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona, otkupna cijena mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjena je za više od 25%, dok su stočna hrana i repromaterijal poskupjeli za oko 30%. Farmeri traže hitne mjere nadležnih institucija, upozoravajući da se proizvodnja smanjuje, a pojedina gazdinstva već zatvaraju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spremnost Rusije da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište nakon telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom. Trump je objavio da je dogovorena isporuka više od 300.000 tona ruskog dizela odmah uz dodatne količine u narednim mjesecima. Američko ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu za određene isporuke ruskog dizela uprkos sankcijama uvedenim zbog rata u Ukrajini. Veliki požar izbio je tokom noći na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu nakon navodnog napada ukrajinskim dronovima. Guverner Rostovske oblasti potvrdio je požar i saopštio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 50 dronova, te da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. Riječ je o terminalu koji se koristi za izvoz naftnih derivata, a koji je bio meta napada i u julu ove godine. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 20.

0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme je za novo izdanje emisije Tehnologija u programu Radio Goražda. Kada kažemo tehnologija, najčešće prvo pomislimo na računare, mobilne telefone, vještačku ili inteligenciju ili robote. Ali nauka i tehnologija mnogo su šire od toga. Zahvaljujući savremenim metodama istraživanja, danas otkrivamo kako životinje koriste prirodu kao vlastitu apoteku, kako vještačka inteligencija može pomoći naučnicima u proučavanju ćelija, šta se krije ispod ledene površine udaljenih svjetova i kako tehnologija razvijena za svemirske misije može završiti u sasvim neočekivanoj primjeni na Zemlji. U današnjem izdanju donosimo pet takvih priča.

Prvu priču počinjemo u Keniji, u području planine Elgon. Nova studija objavljena u naučnom časopisu Scientific Reports donijela je fascinantne podatke koji ukazuju na mogućnost da afrički slonovi ciljano traže određene biljke kada imaju zdravstvene probleme. Istraživači su u saradnji s pripadnicima lokalne zajednice Sabaot zabilježili potencijalnu upotrebu čak 35 biljnih vrsta, kao i nekoliko vrsta zemlje, minerala i gline. Posebno je zanimljivo da je za veliki dio tih prirodnih resursa lokalnom stanovništvu već poznata tradicionalna medicinska upotreba. Istraživanje je izdvojilo 8 biljnih vrsta koje su povezane s ponašanjem kod kojeg bolesni slonovi ciljano traže određenu biljku ili odrasle životinje daju mladuncima. Postoje čak i svjedočanstva o majkama slonicama koje žvaću određene biljke i daju ih svojim mladuncima. Ipak, naučnici su oprezni. Ovo još nije konačan dokaz da slon razumije lijek na način na koji ga razumije čovjek. Potrebna su dodatna terenska posmatranja kako bi se potvrdilo da životinja određenu biljku zaista bira upravo zbog njenog ljekovitog djelovanja. To je proučavanje načina na koji životinje koriste biljke i druge prirodne materijale koji im potencijalno pomažu kad su bolesni ili kod parazita. A slonovi nisu jedini. Slična ponašanja naučnici proučavaju i kod čovjekolikih majmuna, insekata i drugih životinja. Možda neki od budućih lijekova nećemo otkriti samo u laboratorijama. Možda ćemo do njih doći i pažljivim posmatranjem onoga što životinje već rade u prirodi.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Od mikroskopskog svijeta idemo u potpuno drugom pravcu, stotinama miliona kilometara od Zemlje. Naša sljedeća stanica je Saturnov mjesec Enceladus. Na prvi pogled, Enceladus ne djeluje kao mjesto na kojem bismo tražili život. To je ledeni svijet. Međutim, ispod njegove zaleđene površine nalazi se veliki okean tečne vode. Posebno je zanimljivo što kroz pukotine u ledu materijal iz tog okeana izbija u svemir. Naučnici zbog toga mogu proučavati njegov sastav bez potrebe da prvo probuše kilometre leda. A sada dolazimo do zanimljivog eksperimenta. Istraživači su u laboratorijskim uslovima pokušali napraviti okruženje slično onome za koje se pretpostavlja da postoji u okeanima. U takvim uslovima određeni mikroorganizmi sa Zemlje uspjeli su preživjeti. To naravno ne znači da je pronađen život na ovom mjesecu, ali pokazuje nešto drugo. Određeni oblici života kakve poznajemo mogli bi podnijeti neke od uslova koji tamo postoje. Zbog toga je Enceladus jedan od najzanimljivijih svjetova u Sunčevom sistemu kada govorimo o potrazi za mogućim životom.

Iako ih ne vidimo kada pogledamo prema nebu, mogu utjecati na radiokomunikaciju. Radiosignali se zbog njih mogu odbijati i putovati u neočekivanim pravcima. NASA je zato koristila istraživačku raketu koja je kroz jedan takav sloj poslala više detektora kako bi naučnici mogli dobiti detaljnu sliku njegove strukture. I ovdje vidimo zanimljivu vezu između prirode i tehnologije. Čestica meteora koja je stigla iz svemira može završiti u našoj atmosferi, postati dio nevidljivog sloja i zatim utjecati na radio signal koji šaljemo na Zemlji. Drugim riječima, čak i kada koristimo modernu tehnologiju, priroda još uvijek određuje pravila igre.

0: Tehnologija!
1: Tehnologija!
2: A za kraj jedna priča koja možda najbolje pokazuje koliko razvoj tehnologije može biti nepredvidljiv. Nešto što razvijamo za istraživanje druge planete ponekad pronađe potpuno novu svrhu na Zemlji. NASA je u septembru predstavila upravo jedan takav primjer. Tehnologija povezana s kontrolom i hvatanjem ugljen dioksida, razvijena kroz rad vezan za buduće svemirske primjene, pronašla je put do industrije na Zemlji. Jedan od primjera završila je u proizvodnji piva. Pivare tokom fermentacije stvaraju ugljen monoksid. Umjesto da se taj gas jednostavno ispusti, tehnologija omogućava njegovo hvatanje, pročišćavanje i ponovno korištenje. Iako na prvi pogled Mars i proizvodnja pića nemaju mnogo zajedničkog, princip je veoma sličan. U svemiru su resursi ograničeni. Ako jednog dana ljudi budu duže boravili na Mjesecu ili Marsu, neće biti praktično sve što im treba stalno dopremati sa Zemlje. Zbog toga tehnologija mora omogućiti ponovno korištenje što većeg broja resursa. A rješenje razvijena za takve ekstremne uslove kasnije mogu pronaći primjenu u industriji, medicini, saobraćaju ili svakodnevnom životu. To je jedan od razloga zbog kojih ulaganje u svemirska istraživanja nije samo ulaganje u rakete. Tehnologija razvijena zbog problema u svemiru ponekad na kraju riješi sasvim drugačiji problem ovdje kod nas na Zemlji.

Bilo je to novo izdanje emisije Tehnologija. Nauka nas gotovo svakodnevno podsjeća koliko još malo znamo o svijetu koji nas okružuje. A možda je upravo to i njena najveća vrijednost. Svaki odgovor koji pronađemo otvara neka potpuno nova pitanja. Do narednog izdanja, srdačan pozdrav i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Udruženja žrtava i porodica žrtava genocida osudila su smjenu Faruka Đozića s mjesta načelnika Odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica nakon njegove objave o pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Udruženja smatraju da je riječ o političkom progonu i pokušaju ograničavanja slobode izražavanja. Pozvala su advokate i advokatske

komore u Bosni i Hercegovini da formiraju pravni tim koji će Đozića besplatno zastupati u najavljenom sudskom postupku protiv općine Srebrenica. U međunarodnoj policijskoj akciji Gambit, koju je SIPA provela u saradnji s policijom Bugarske, zaplijenjeno je 12 kg kokaina i uhapšen jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena 7. oktobra pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne istrage organizovane kriminalne grupe osumnječene za međunarodnu trgovinu drogom na području Evropske unije i Turske. Prema preliminarnim mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime su osigurali skupštinsku većinu, ali ne i dvotrećinsku, SNSD bi trebao imati 34 poslanika, 5 više nego prije 4 godine, uprkos manjem broju osvojenih glasova. Opozicioni SDS izgubio je gotovo 32.000 glasova, dok je koalicija za državu prema projekcijama osvojila 2 mandata, 3 manje nego na prethodnim izborima. Visoke cijene voća, povrća i drugih prehrambenih proizvoda sve više opterećuju kućne budžete građana Bosne i Hercegovine. Kupovna moć opada, a posebno su pogođeni penzioneri. U Federaciji Bosne i Hercegovine prosječna neto plata iznosi 1757 maraka, a penzija oko 886 maraka, dok sindikalna potrošačka korpa premašuje 3800 maraka. Građani ističu da zbog poskupljenja na pijacama kupuju sve manje, dok trgovci rast cijena pravdaju većim troškovima goriva i poslovanja. Domaći proizvođači mlijeka suočavaju se s padom otkupnih cijena i rastom troškova proizvodnje, zbog čega je ugrožen opstanak brojnih farmi. Prema podacima Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona, otkupna cijena mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjena je za više od 25%, dok su stočna hrana i repromaterijal poskupjeli za oko 30%. Farmeri traže hitne mjere nadležnih institucija, upozoravajući da se proizvodnja smanjuje, a pojedina gazdinstva već zatvaraju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spremnost Rusije da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište nakon telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom. Trump je objavio da je dogovorena isporuka više od 300.000 tona ruskog dizela odmah uz dodatne količine u narednim mjesecima. Američko ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu za određene isporuke ruskog dizela uprkos sankcijama uvedenim zbog rata u Ukrajini. Veliki požar izbio je tokom noći na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu nakon navodnog napada ukrajinskim dronovima. Guverner Rostovske oblasti potvrdio je požar i saopštio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 50 dronova, te da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. Riječ je o terminalu koji se koristi za izvoz naftnih derivata, a koji je bio meta napada i u julu ove godine. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom Upravnog odbora Udruženje Drina raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026-2027. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2025. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026-27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista Udruženja Drina pored stipendije Udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju u akademskoj 2026-27. godini, studenti kod kojih ukupna novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Udruženja Drina, ulica Ruždije Islamagića broj 24, 73.000 Goražde, ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici Udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Vjerski program Radija Bir. O različitim aspektima naše lijepe vjere i življenja Islama u svim njegovim dimenzijama. Podsjećamo na propise, odgovaramo na savremena vjerska pitanja i zajedno učimo od naše uleme. Emisija Dimenzije Islama uređuje i vodi Amina Svraka.

0: Assalamu alaikum, poštovani gledatelji BIR televizije i slušatelji radija BIR, dobrodošli u novo izdanje emisije Dimenzije Islama. U ovom izdanju govorimo o kuranskom i sunetskom konceptu rješavanja bračnih nesuglasica. Naš gost je Mirza Efendija Žerić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Sanski most. Mirza Efendija, assalamu alaikum i dobro nam došli na radio televiziju BIR.
1: Alaikum salam, hvala vam na pozivu. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku pa poselam sve naše gledaoce i slušaoce i naravno kazati da mi je zaista čast i zadovoljstvo što imam priliku gostovati u vašem studiju i razgovarati o temi za koju smatram da je jako bitna i da je jako važna za čitavo naše društvo, a posebno za našu omladinu.
0: Mirza Efendije, prije nego pođemo razgovarati o islamskom konceptu braka, konkretno o kuranskim i sunetskim smjernicama glede prevazilaženja bračnih problema, da krenemo od jedne važne tačke, a to je nijet ili namjera prilikom stupanja u brak.
1: Pa, ako mi dozvolite, ja bih odmah na početku ovog našeg današnjeg druženja kazao nekoliko rečenica o braku u kontekstu današnjeg vremena. Primjetno je da se danas naši omladinci sve teže i teže i sve kasnije i kasnije odlučuju na brak, smatrajući brak svojevrsnom obavezom ili svojevrsnim teretom za karijeru, pa ako hoćete i za uspješan čitav dunjalučki život. Naravno, ako malo bolje razmislimo o braku, brak ni u kojem slučaju ne može biti smetnja, već je brak svojevrsna potreba svakom pojedincu, ali to je i put i način rješavanja brojnih dunjalučkih problema. U svome imamskom radu imao sam priliku da razgovaram sa našim džematljama i mlađim i starijim na temu braka i najčešće sam dolazio do saznanja da naši omladinci se teže odlučuju za brak zbog, da tako kažem, egzistencijalnih problema. Tu se posebno misli na probleme sa poslom, probleme sa smještajem za porodicu, odgajanje djece, školovanje djece itd. itd. Mi koji vjerujemo u Allaha Đelešanu znamo da egzistencijalni problem ni u kojem slučaju ne mogu i ne smiju biti prepreka za sklapanje braka. Brak sa sobom donosi povećanje nafake i beričeta u nafaci. Sa druge strane, mi znamo da svako dijete kada dođe na ovaj svijet za sobom nosi i svoju nafaku. Odnosno, dolaskom na ovaj svijet ono povećava nafaku i svojim roditeljima, svojoj braći i svojim sestrama. I kao što sam malo prije kazao, još jedan put ponavljam, brak ni u kojem slučaju ne smije biti teret, niti bi ti egzistencijalni problemi mogli biti smetnja za sklapanje braka. Odmah ste nekako na početku kazali i spomenuli ispravan nijet, koji je svakako prijeko potreban u međuljudskim odnosima i u ibadetima, pa ako hoćete, evo i prilikom sklapanja braka. Kada govorimo o ispravnom nijetu, mislim da obavezno trebamo spomenuti hadis Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselam, sa kojim je i veliki Buharija započeo pisanje svoga čuvenog hadijskog djela. Naime, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio upitan o hidžri jednog čovjeka koji je učinio hidžu iz Mekke u Medinu upravo da bi tamo upoznao jednu djevojku koju se zaljubio i koju je želio da oženi. Tada je poslanik alejhi selam kazao: djela se cijene ili vrednuju prema nijetu i svakom onom čovjeku pripada ono što je naumio. Pa ako je neko učinio hidžu radi Allaha Đelešanu i njegovog poslanika, njegova hidža je za to. A ako je neko učinio hidžu zbog djevojke koju bi oženio ili zbog nečega dunjalučkog, njegova hidža je za ono za što je i naumio. U ovom hadisu poslanika Muhammeda alejhisselam se ističe da Allah Đelešanuhu sva naša djela vrednuje prema našoj namjeri. Pa tako onaj čovjek koji ima namjeru da učini neko dobro djelo, ne radi Allahu Đelešanu zadovoljstva, dobit će nagradu shodno svome djelu. Onaj čovjek koji ima namjeru da učini neko dobro djelo da bi se približio Allahu Đelešanu, da bi zadobio Allahu Đelešanu zadovoljstvo, pa makar se to tu radilo i o nekim malim dijelima poput konzumiranja jela, pića, spavanja i tako dalje, on će ako Bog da imati i sevap, odnosno nagradu kod uzvišenog gospodara Allaha Đelešanu. Kada govorimo o sklapanju braka i kada govorimo o lijepom, dobrom nijetu sa kojim težimo zadovoljstvo uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu, ja smatram da bi naši omladinci prilikom sklapanja braka trebali imati nijet da postignu tri stvari. Prije svega, kao što smo već nekoliko puta to i kazali, da zadovolji uzvišnog gospodara Allaha Đelešanu, koji je stvarajući čovjeka odredio da se mi rađamo kao muškarci i kao žene i odredio je da se muškarci žene, da se žene udaju i naravno to je nešto što je prirodno, to je nešto što je normalno i u našoj vjeri nećete naći ni jedan propis koji nije prirodan samom čovjeku. Druga stvar koju bi naši omladinci trebali težiti da postignu sklapanjem braka jeste da na taj način slijede i sunnet Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji je kazao en nikahu sunneti fe men lem yamel bi sunneti felejse minni. Brak je moj put, brak je moj sunnet, pa oni koji odstupe od moga puta, koji odstupe od moga sunneta, oni ne pripadaju meni. I treća stvar koju bi trebali željeti postići naši omladinci prilikom sklapanja braka jeste da zadovolje i svoju prirodu, Bogom danu, da se sačuvaju i od grijeha, da imaju jedan normalan, uspješan dunjalučki život i naravno možda da slijede još jedan od suneta Božijeg poslanika alejhi selam ili ako hoćete još jednu naredbu Božijeg poslanika Muhameda alejhi selam koji nam je preporučio da se ženimo, da se udajemo, da rađamo djecu jer će se on ponositi brojnošću svoga umeta na sudnjem danu. Kada sve ovo saberemo, dolazimo opet do jednog zaključka da svaki onaj čovjek koji bude, ako Bog da inšala, imao dobar nijet, Allah Đelešan će mu dati prosperitet i na dunjalku i na hiret, da će mu lijep život sa njegovom suprugom. Međutim, onaj čovjek koji se ženi isključivo da bi zadovoljio neke svoje niske strasti ili da bi zadobio neka materijalna dunjalučka bogatstva, dobar miraz, dobro nasljedstvo ili tome slično, nisam siguran da će u braku naći ono što brak čini ibadetom, odnosno što ga čini blagoslovljenim činom.
0: Mirza Efendija, koja su to ključna ili glavna načela kojima bi se muslimani i muslimanka trebali voditi u kontekstu bračnog života na osnovu kuranskih smjernica? Voljela bih da se ovdje između ostalog osvrnemo na onaj dio u suri An-Nisa kada se kaže i sa njima lijepo živite.
1: Allah Dželešanu u Kur'anu na dosta mjesta govori o braku. Jedna kuranska sura nosi naslov suretu An-Nisa ili sura žene. U ovoj suri Allah Dželešanu govori i o braku, govori o sklapanju braka, govori o međusobnim pravima i obavezama kako muškarca, tako i žene. Allah Dželešanu u jednom kuranskom ajetu kaže: "O vjernici, zabranjuje vam se da žene nasljeđujete kao stvari i da im pričinjavate poteškoće kako biste pridobili za sebe nešto od onoga što ste im prije dali, osim ako su one zaista nešto očito zgriješile." I dalje u nastavku ovog kuranskog ajeta Allah Dželešanu kaže i sa njima lijepo živite. Ako budete neku odbojnost osjećali prema njima, pa možda je Allah Dželešanu u toj odbojnosti dao veliko dobro. Kada bi malo analizirali ovaj kuranski ajet, odnosno da bi ga na najbolji mogući način izanalizirali, morali bi se malo vratiti u vrijeme prije dolaska Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I mi znamo iz historije islama, iz predaja, da u ono predislamsko doba muškarci su mogli imati neograničen broj žena. Žene su posmatrali kao obični predmet koji je se

0: mogao i nasljeđivati i poklanjati i prodavati. Muškarac je mogao uraditi sa ženom šta mu je bila volja i da nikome ništa ne odgovara. Allah Dželešanuhu je prije svega ograničio broj žena za jednog muškarca na 4 i to je zaista bila jedna velika revolucija u tadašnjem predislamskom, odnosno tadašnjem arapskom društvu, pa ja pretpostavljam i u čitavom tadašnjem poznatom svijetu. Pored toga, Allah Dželešanuhu je ukinuo običaj predislamskih Arapa po kojem su sinovi nasljeđivali sve žene svoga oca osim svoje majke i sa njima su mogli da postupaju onako kako su oni željeli, odnosno mogli su raditi sa njima šta im je bila volja. Sa druge strane, Allah Dželešanuhu kaže sa njima lijepo živite. Možda ovaj kuranski ajet i na najbolji mogući način govori šta to Islam misli o braku, odnosno šta Islam misli o odnosu muškarca i žene unutar braka. Kad kažemo sa njima lijepo živite, ovdje se misle sva ona djela koja podrazumijevaju uzajamno poštovanje, ljubav, povjerenje, ispunjavanje obaveza od strane muškarca i potreba njegove žene, odnosno muškarac je taj koji treba da se potrudi da njegova žena u njegovom braku bude kraljica koja će biti u njegovom zajedničkom domaćinstvu. Na kraju ovog kuranskog ajeta Allah Dželešanuhu čak ističe i kaže ako u toku braka osjetite neku neugodnost, odbojnost, pa malo se strpite, možda će Allah Dželešanuhu dati da to bude hajr. I na ovaj način nam Islam pokazuje da iako je rastava braka dozvoljena, ona je najmrže dozvoljeno djelo uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu, da Allah Dželešanuhu od nas traži da učinimo sve ono što je do nas da do te rastave braka ne bi došlo.
1: Mirza Efendija, šta je temelj ili osnova stabilnog braka?
0: Pogledajte, svaki brak, a posebno islamski brak, temelji se na određenim načelima, određenim principima. Ja bih ovdje spomenuo da je pored onih osnovnih bračnih obaveza koje svaki čovjek treba da izvršava unutar braka, neophodno da artikuliramo i onu duhovnu, vjersku, emocionalnu dimenziju. Tamo gdje nema emocija, gdje nema ljubavi, gdje nema duhovnosti, teško da takav brak može da opstane. Sa druge strane, možda u kontekstu ovoga pitanja da spomenemo još jedan kuranski ajet u kojem uzvišeni gospodar Allah Dželešanuhu kaže jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene, da se uz njih smirite i što među vas ubacuje ljubav i samilost, to su, kaže, pouke za one koji pameti imaju. Allah Dželešanuhu kroz ovaj kuranski ajet poziva nas da razmišljamo o ovom kuranskom ajetu. Iako ga malo izanaliziramo, vidjet ćemo da postoje tri osnovna temelja za stabilan islamski brak. To je prije svega smiraj, ljubav i samilost. Kada govorimo o smiraju, zanimljivo je da Allah Dželešanuhu spominje smiraj u ovom kuranskom ajetu koji je danas, posebno u ovom vremenu, potreban svakom čovjeku. Kad govorimo o smiraju, taj smiraj bi mogao značiti zaštita od bluda, ali bi mogao značiti i smiraj kojeg nudi vlastiti dom. Naime, muškarac i žena, supružnici, nalaze najbolje sklonište u svome domu. Tu nalaze duhovni mir, tu nalaze odmor od svakodnevnih obaveza i problema sa kojim se susreću u toku svoga života. Brak bi trebao biti izvorište sreće koje nas podsjeća na neki način i na džennet. Jer kad kažemo džennet, to nas može asocirati na onaj prvi brak koji je sklopljen upravo u džennetu između Adema, alejhisselam, i njegove supruge Have. Zato islamski brak koji nudi sreću, mir, zadovoljstvo bi trebao biti okus džennetskog braka ovdje na Dunjaluku. Druga stvar koju je Allah Dželešanuhu spomenuo u ovom kuranskom ajetu jeste ljubav. Ljubav je prva stepenica u braku i bez ljubavi definitivno ne bi bilo ni braka, odnosno ne bi bilo stabilnog braka i vjerovatno prije ili poslije došlo bi do rastave braka. Ako nema ljubavi u braku, to vam izgleda kao kada čovjek krene u školu bez olovke, bez knjige, bez teke ili krene u borbu bez oružja i tako dalje. Znači, izbilja bez ljubavi brak nema nikakvog smisla. Malo prije sam spomenuo da je prva bračna zajednica osnovana u džennetu, ali moramo znati da je dalje razvijanje ljudskog roda

0: desilo se ovdje na Dunjaluku, a na Dunjaluku je jako mnogo različitih problema, belaja, prepreka, i na tom putu je potrebno jako mnogo ljubavi. Allah Dželešanu kada govori o odnosu muškarca i žene, kaže hunne libasun lekum, entum libasun lehun. One su odjeća vaša, a vi ste odjeća njihova. Šta bi to značilo ako malo pogledamo koja je uloga odjeće? Uloga odjeće je da štiti od hladnoće, od toplote, od različitih vremenskih uslova, ali odjeća sakriva, da tako kažem, i ljudsku sramotu, tako da bi žena prema muškarcu i muškarac prema ženi trebali da imaju i tu zaštitnu ulogu. U svakom slučaju, ovaj temelj koji je spomenut u ovom kuranskom ajetu je jedan od najbitnijih temelja. Treći temelj koji je uzvišni gospodar Allah Dželšanu spomenuo je samilost. Bez samilosti koja je prožeta saburom nema ni uspješnog braka. Danas mi na Dunjaluku imamo jako mnogo različitih izazova i u braku je neophodno da čovjek ima puno strpljenja za određene probleme koji se mogu javiti. Skoro sam na jednom mjestu pročitao da bi odnos muškarca i žene, odnosno muža i žene, trebao biti kao odnos ruku i očiju. Pa dalje ovaj mudrac kaže, kada su ruke bolesne, kada osjećaju bol, onda oči plaču. A kada oči plaču, onda ruke brišu suze.
1: Koliko je ispravno razumijevanje uloga i definiranje uloga i dužnosti u braku zapravo važno za tu neku bračnu, da kažemo, ravnotežu? Posebno je to negdje važno naglasiti ili razmotriti u kontekstu modernog vremena, modernih uvjeta života koji znatno mijenjaju tradicionalne uloge koje su bile do nedavno, da kažemo, negdje uspostavljene.
0: Pa svakako da je pravilno shvatanje uloge muškarca i žene jako bitno za stabilnost braka. Postoje određena prava i obaveze u svakom ugovoru, a brak je svojevrsni ugovor između muškarca i žene, tako da u braku i muškarac i žena imaju određena prava i određene obaveze. Postoje neke obaveze koje se isključivo vežu za žene i neke obaveze koje se vežu isključivo za muškarce. Žena je ta, na primjer, koja na ovaj svijet donosi porod, koja donosi djecu, a sa druge strane uloga muškarca bi trebala biti da obezbijedi, da materijalno obezbijedi svoju porodicu, da joj garantuje fizičku i svaku drugu sigurnost, da se brine da žena i njegova djeca imaju sve ono što im je potrebno ovdje na Dunjaluku. Mi vidimo da moderno doba sa sobom donosi neke nove izazove. Sve više i više naših žena koje rade, koje su stalno zaposlene, jednako kao i muškarci, doprinose financijskoj stabilnosti porodice i nemoguće je očekivati od takve žene da stalno bude kod kuće i da stalno izvršava sve one tradicionalne ženske obaveze. Zato danas mi imamo sve više i više muškaraca koji rade poslove koji su do juče bili isključivo, da tako kažem, ženski poslovi. Mada moram kazati da ni u tradicionalnoj, ni u modernoj literaturi ja zbilja nisam našao na neku decidnu, tačnu podjelu na muške i ženske poslove. Mislim da je za stabilnost braka neophodno da se supružnici potpomažu, da se uzajamno nadopunjuju i da izvršavaju sve one obaveze koje su bitne za porodicu shodno svome slobodnom vremenu i shodno svojim mogućnostima.
1: Spomenuli smo već nesuglasice, neslaganje, to je sastavni dio manje više svakog odnosa po samim tim i braka. Međutim, umijeće prevazilaženja nesuglasice je ono što daje stabilnost u svakom odnosu. Kako ovladati tim umijećem?
0: Pa pogledajte, naravno da u svakom braku dolazi do određenih problema, dolazi do nesuglasica, do ljubomore i definitivno ne postoji na Dunjaluku ni jedan brak koji je, da tako kažem, savršen brak. Ovdje na Dunjaluku ništa ne ide ono pravolinijski. U svakom odnosu ima određenih uspona, određenih padova i da bi kazali da je sve savršeno, onda bi morali biti u džennetu, a nažalost mi smo još uvijek ovdje na Dunjaluku. Božji poslanik Muhammed alejhi selam je bio najbolji insan, najbolji čovjek, odabran od uzvišnog gospodara Allaha dželešanu. Imao je više žena, kao što znamo, one su bile odabrane sahabike, majke vjernika, i Božji poslanik alejhi selam, iako je bio takav insan, iako su njegove žene bile odabrane sahabike, dolazio je u situaciju da ima veće ili manje probleme sa svojim suprugama, da je dolazilo je do ljubomore i

0: tako dalje. Ako je čak je poznato recimo da je jedne prilike Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na mjesec dana odvojio se iz postelje od svojih supruga, ni sa jednom svojom suprugom nije dijelio postelju čitavih mjesec dana. Sve to govori da je i on imao zaista određenih nesuglasica u svome braku. Ako je on to imao, šta je za očekivati za nas, što bi mi kazali, obične smrtnike? Kazali ste da je potrebno pronaći neku metodu uspješnog preovladavanja nesuglasica u braku. Ja sam siguran da bi mi mogli nadugačko i naširoko pričati o tim metodama i da na kraju ne bi našli neku zajedničku metodu koja bi bila primjenjiva na sve jedan bračni par, na sve jedan problem. Međutim, ono što za nas muslimana je jako bitno jeste da izvučemo svojevrsnu pouku iz Kur'ana, iz hadisa, iz prakse Božijeg poslanika Muhameda alejselam, gdje se posebno preporučuje sabur, strpljenje, pa između ostalog i između muškarca i između žene. Vrlo često se mi susrećemo sa posebno na posebno u serijama, posebno u filmovima, na Facebook strancama, susrećemo se sa nekim, da kažem, idealnim brakovima. Moramo znati da ne postoje idealni brakovi i moramo učiti našu omladinu da se kritički odnosi prema onome što vidi i što čuje tamo negdje na nekim internet portalima ili na televiziji.
1: Ono što nam statistike govore jeste da naše društvo bilježi konstantan trend rasta razvoda, odnosno broja razvoda, naročito razvodi brakova su česti nakon veoma kratkog perioda u braku, svega par mjeseci ili godinu dana. To se možemo konektovati sa jednim problemom koji je vjerojatno ključan. Kako razlikovati prividne male probleme od stvarnih velikih problema?
0: Pa pogledajte, ja već duže godina radim u džematu. Vrlo često se susrećem sa ljudima koji od mene traže svojevrsne savjete kako prevazići određene probleme, kako riješiti određene veće ili manje probleme u braku. Sami ste kazali da su rastave braka vrlo česte. Ono što sam primijetio jeste da vrlo često do ozbiljnih problema dolazi zbog naizgled malih problema. Ti mali problemi vrlo često budu uzrok da se dese veći problemi i da dođe do rastave braka. Zato je jako bitno razlikovati te male probleme od onih velikih problema. Nije isto, recimo, kada čovjek malo zakasni kući, ne dođe, da kažem, na vrijeme, ako se to tako može kazati, ili kada čovjek prevari svoju ženu sa drugom ženom. To su dva različita stepena problema i naravno ta dva različita stepena problema trebali bi da izazovu i različit stepen reakcije. Zato još jedan put kažem da je jako bitno da razlikujemo jačinu ili stepen tog problema, da ga na vrijeme identifikujemo i da u samom korijenu probamo taj problem riješiti na najbolji mogući način.
1: Prirodno je zapravo da ljudi uključe treću stranu kada dođu do nekih problema. Vrlo često su to naši prijatelji, prijateljice i to je nešto što je sasvim normalno i što je u redu raditi. Međutim, Kur'an između ostalog savjetuje i slanje izmiritelja. Da pojasnim ovu praksu, kako to zapravo funkcioniše, šta to znači, ko su izmiritelji i kakva je njihova uloga?
0: Pa svakako, Allah Dželešanu i ovome govori u suri An-Nisa, i kada dođe do određenih problema u braku, onda Islam traži da se pronađe jedan pomiritelj, jedan dobar, jedan pošten insan iz porodice muža i jedan dobar insan iz porodice žene. Njihova zadaća bi bila da porazgovaraju sa supružnicima, da pokušaju zajedno sa njima riješiti njihove probleme, izgledati na suglasice. I Allah Dželešanu kaže, ako oni budu željeli pomirenje, Allah Dželešanu će dati pomirenje. Odnosno, ako je bolje za čovjeka i ženu da ostanu u braku, on će ostati u braku, ako je Allah Dželešanu drugčije odredio, drugčije će se i desiti. Ovaj gest slanja pomiritelja je još jedan pokazatelj koliko Islam teži da sačuva brak, koliko je brak bitan kod nas muslimana i Islam pokušava na svaki mogući način da iscrpi sve mogućnosti da čovjek i žena ostanu u braku, da sačuvaju svoju porodicu jer je to jako bitno kako za njih pojedinačno, tako i za cjelokupnu ljudsku zajednicu.
1: Mirza Efendi, evo vi ste spomenuli da je poslanik alejhiselam između ostalog imao i praksu odvajanja od supruga kada dođe do izvjesnih bračnih problema. Ovo je prilika da se prisjetimo još nekih primjera iz života poslanika alejhiselam i njegovih problema, evo kako bismo i mi naučili i izvukli pouku iz tih situacija.
0: Pa nekako na početku da...

0: Današnje emisije i našeg razgovora, ja sam spomenuo da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao i određenih problema u braku, nesuglasica, bilo je tu ljubomori, što je sasvim normalno za svakog insana, za svakog čovjeka. Poslanik alejhi selam je uvijek podsticao na mir, na kompromis, na razgovor i na taj način rješavao svoje probleme. Nikada ni jednu svoju ženu fizički nije povrijedio. Jedan interesantan slučaj je zabilježen. Naime, jedne prilike Ebu Bekr ušao kod poslanika Muhammeda alejhi selam i zatekao je Hazreti Aishu, koja je bila i najmlađa supruga Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam i koju je poslanik alejhi selam jako mnogo volio. Ebu Bekr je zatekao Hazreti Aishu kako galami na poslanika alejhi selam. Ebu Bekr je ušao i na neki način negodovao prema svojoj kćerci, kazavši: o čeri toga i toga, zar galamiš na Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam? A onda je poslanik alejhi selam zatražio od Ebu Bekra da izađe iz njihove prostorije, okrenuo se Aiši i kazao: zar nisi vidjela da sam stao u tvoju odbranu, odnosno da sam stao na tvoju stranu. Nakon toga Ebu Bekr je čuo da se oni smiju, da oni razgovaraju na najljepši mogući način, pa je ponovo ušao i kazao im: dozvolite da uživam, da vam se pridružim u vašem pomirenju, kao što sam učestvovao u vašim nesuglasicama. Ja sam mnogo puta razmišljao o ovome slučaju iz života Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam u kontekstu toga kako bi se ja i kako bi se mi obični ljudi ponašali kada bi se zatekli u ovakvoj situaciji. I uvijek sam dolazio do zaključka: Božji poslanik Muhammed alejhi selam je zaista nama najbolji primjer, on nam je uzor, on nam je pokazatelj kako trebamo rješavati različite probleme, pa i probleme u samom braku.
1: Mirza efendije, šta bi bila vaša poruka za kraj?
0: Pa prije svega, evo, za kraj sam ostavio poruku našim omladincima. Mogao bi mi poručiti: ženite se i udajte se. Ženite se dobrim muslimankama i udajte se za dobre muslimane. Ako tako postupite, Allah dželešanu će vam dati beričet u životu na ovome svijetu i rađajte djecu. Zaista, djeca su jedna velika blagodat ovdje na dunjalku i nikakav posao, nikakav karijera, ništa dunjalučko ne može se mjeriti sa vrijednošću potomstva, odnosno vrijednošću djece. I ako mi dozvolite, ja bih ovu našu emisiju završio jednim kuranskim ajetom, jednom kuranskom dovom, u kojoj uzvišeni gospodar Allah dželešanu nas podučava da ga molimo i da govorimo: gospodaru naš, podari nam u našim ženama i našoj djeci radost i učini da se bogobojazni ugledaju u nas.
1: Amin. Mirza efendije, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za radio televiziju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledatelji BIR televizije i slušatelji radija BIR, pratili ste još jedno izdanje emisije Dimenzije Islama. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.
2: Vjerski program Radija BIR o različitim aspektima naše lijepe vjere i življenja Islama u svim njegovim dimenzijama. Podsjećamo na propise, odgovaramo na savremena vjerska pitanja i zajedno učimo od naše uleme. Emisija Dimenzije Islama uređuje i vodi Amina Svraka.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95. Mobitel Samsung Galaxy 239. Zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20, krastavac delikates 720 ml 4,30, takis odabrani asortiman 3,50, sok jabuka 1 litar juicy marku 95, Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.
2: Marketing Radio Goražda. 221 556.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav još jedan put iz našeg studija. Na telefonskoj liniji sa nama je direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Emko Rizvanović. Gospodine Rizvanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušaocima i hvala vama na pozivu.
1: Evo za početak, kako biste ocijenili dosadašnji rad kantonalne uprave za inspekcijske poslove u ovoj godini? Koje su aktivnosti trenutno u fokusu vašeg rada?
2: Pa kada je pitanje izvršenja planiranih aktivnosti, tu možemo biti zadovoljni 100%, znači sve aktivnosti koje su planirane su i provedene. Trenutno, osim redovnih poslova, imamo pojačane aktivnosti šumarsko-lovne inspekcije iz razloga pojačanog prevoza drvnih sortimenata i vremena, odnosno sezoni, nadbijevanja ogrijevnih drveta od naših domaćinstava. Naravno, uz šumarsku inspekciju obavezno pojačano radi i saobraćajna inspekcija. Također imamo pojačan rad tržišne inspekcije po pitanju zaključanih cijena u skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sve ostale inspekcije rade prema redovnom planu i programu.
1: Šta inspektori, gospodine Rizvanoviću, najčešće zatiču na terenu? Koje su to nepravilnosti koje se ponavljaju i u kojima oblastima bilježite najviše kršenje propisa?
2: Pa prema svim analizama i prema rezultatima, odnosno informacijama koje su načinili za proteklih 9 mjeseci, mi nemamo na području našeg kantona izražen problem. Po bilo kom osnovu, znači nijedna inspekcija nema da ima neki problem, a da je on posebno izražen, osim što imamo poteškoće sa implementacijom zakona o zaštiti na radu. Tu zaista imamo jednu odredbu koja je takva kakva jeste, jel, nismo izvršni organ, nismo zakonodavni organ. Probleme sa radnikom za zaštitu na radu koji predviđa da svaka firma, odnosno svako preduzeće, odnosno obrtnik koji ima u svojoj djelatnosti pojačan rizik za povrede radnika na radu, bi trebao da ima uposlenog jednog lice, odnosno jednog radnika za zaštitu na radu, što je zaista pogotovo kada se radi o obrtnicima i dioničkim, odnosno društvima sa ograničenom odgovornošću koja broje manji broj radnika od 10, to je zaista teško i sa ekonomske strane je gotovo neizvodivo.
1: Zanima me, evo, rekli ste da ste radili analizu za posljednjih 9 mjeseci. Imate li podatke o tome koliko je inspekcijskih nadzora obavljeno od početka godine, koliko je izrečeno upozorenja, prekršajnih naloga ili nekih drugih mjera?
2: Pa zaista precizne podatke da sada nemamo, znači negdje otprilike oko 1500 izvršenih je inspekcijskih nadzora, a nije to neki veći broj prekršaja. Oko 200 prekršaja da se radi, uglavnom
1: generalno se poštuje zakon.
2: Oko 50% prekršaja je sankcionisano izdavanjem rješenja o otklanjanju nedostataka, a 50% je nemojte me držati da neki procenat dolje ili gore, je sankcionisano putem izdavanja prekršajnog naloga. Ali kažem vam, evo, i imamo česte posjete i federalnih inspektora, odnosno Federalne uprave za inspekcijske poslove na

0: od našeg kantona i zaista prema i onome što su oni zatekli. Ipak mi smo jedan kanton gdje se otprilike zakon najviše poštuje.
1: Gospodine Rizvanoviću, jedna od tema koja uvijek zanima javnost jeste rad na crno. Koliko je ova pojava prisutna na području našeg kantona?
0: Pa vidite, kada je u pitanju rad na crno, njega ima izraženje i odnosno imamo pojavu i u najuređenijim državama

0: društvima i u najrazvijenijim državama te pojave ima, ali smatramo prema onome što mi zatičemo i naše kolege i kolege iz poreske uprave, evo i oni su imali nekoliko pojačanih akcija, ipak najmanje kršenja na području Bosansko-Hercegovačkog kantona.
1: Zadovoljni ste time. Gospodine Rizvanoviću, jedno od pitanja koje se odnosi jeste i kontrola teretnog saobraćaja, odnosno vaganje teretnih vozila. Kakva je situacija na području našeg kantona kada je riječ o kontroli dozvoljene nosivosti kamiona? Imamo na raspolaganju, čini mi se li tako, i vagu za teretna vozila?
0: Pa ima, vidite, kad je u pitanju kontrola tereta, mi možemo da kontrolišemo teret kada imamo prateću dokumentaciju koja je izražena u kilogramima, teret koji je na vozilu, kada imamo otrenci izražene kilograme, mi to možemo da kontrolišemo kada je u pitanju, evo konkretno, prevoz drvnih sortimenata koji je izražen u kubicima na otrenici. Tu ima malo poteškoća u saradnji sa kolegama iz kantonalne uprave za ceste, ali svjedoci ste i sami da stanje danas i stanje prije nekolike godine je drastično promijenjeno, da više rijetko se kada može vidjeti pretovareni kamioni koji prolaze kroz grad. Ne kažem da nema pojedinačnih slučajeva, ali zaista kada poredimo stanje koje smo imali i kada poredimo stanje koje imamo danas, ogromna je razlika.
1: Gospodine Rizvanoviću, ne mogu da ne spomenem da nakon nedavnih problema s požarom na deponiji Šišeta i zagađenja zraka u Goraždu, pitaju se i građani kakve nadležnosti u ovoj oblasti ima vaša uprava. Jesu li inspekcijske službe bile uključene u ove aktivnosti ili je dakle to pitanje nadležnosti neke druge službe?
0: Zaista, evo, ja ću vam odgovoriti konkretno i korektno na to pitanje. Predmet deponije Šišeta se nalazi u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Mi smo dva puta urgirali kod Federalne uprave za inspekcijske poslove da ustupi predmet nama, odnosno da nas izvijesti dokle je taj predmet. Mi do dana današnjega takav odgovor nismo dobili.
1: Dakle, adresa je Federalna uprava za inspekcijske poslove.
0: Znači, šta? Mi smo željeli i mi smo tražili da se predmet ustupi nama, da mi nastavimo rad na tom predmetu, međutim, evo do dana današnjega taj predmet nama nikada nisu.
1: Radit će se na tome sigurno i do kraja godine. Šta možemo očekivati do kraja ove godine? Jesu li planirane neke dodatne inspekcijske kontrole i u kojim oblastima?
0: Pa naravno da će nakon analize stanja, evo kada završimo mjesec oktobar, mi zaista vršimo analizu stanja svaki mjesec i onda planiramo aktivnost za naredni mjesec. Dalje će tržišna inspekcija nastaviti sa kontrolom ograničenih cijena, to je sigurno. I dalje će saobraćajna inspekcija raditi pojačano na terenu. Mislim da će i sanitarna inspekcija, evo, na osnovu ove dosadašnje analize koju smo radili za prvih 9 mjeseci, pojačano raditi na primjeni zakona o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih prerađevina. Jest da je Federalno ministarstvo zdravstva pohvalilo Bosansko-Podrinjski kanton i aktivnosti koje se provode na području Bosansko-Podrinjskog kantona Gorade od strane kantonalnog sanitarnog inspektora, međutim mi još uvijek nismo zadovoljni, imamo još naših ugostitelja koji se ne pridržavaju u potpunosti ovih mjera, ali evo, bila je ljetna sezona, radile su bašte, pa je to malo bilo i drugačije i moglo se podvesti pod zakonsku normu da se može u baštama potrebljavati duhanske prezemne, ali evo kako dolazi hladnije vrijeme, vjerovatno bašte neće raditi, morat ćemo izvršiti jednu pojačanu kontrolu i izvršiti nadzor u ugostiteljskim objektima, ne samo oni koji još uvijek nisu ugradili uređaje za ventilaciju, već i oni koji su ugradili, da li se ti uređaji upotrebljavaju i da li su u upotrebi.
1: Ono što me interesuje jeste, imate li dovoljan broj inspektora da se odgovori na sve zahtjeve? Postoje li oblasti u kojima nedostaje kadra?
0: Naravno da postoje nekoliko oblasti gdje imamo popunjene inspektore, ali evo tu nekako pokušavam sa ovim inspektorima koje imamo, sigurno ćemo u narednom periodu

0: morati nastojati popuniti nekoliko pozicija kantonalnih inspektora, pogotovo kad je pitanje tehnička inspekcija. Ali vidjet ćemo, naši planovi su takvi, šta će dalje biti. Ne zavisi samo ni od nas.
1: Da. Gospodine Rezvanoviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Gorašte.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Naš sagovornik bio je Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnju. U nastavku slijedi muzika.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goražde.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: Poštovani slušaoci, novo izdanje emisije Nedeljni ritam televizije Sarajevo u goste nam dovodi poznatog bosansko-hercegovačkog redatelja, scenaristu i producenta Aleša Kurta, sa kojim je razgovarala Brankica Rudan.
2: Kada biste režirali predstavu o današnjoj Bosni i Hercegovini, gospodine Kurt, bez jedne izgovorene riječi, šta bi publika na sceni vidjela?
3: Možda onu autopijacu na stupu, ono što je bila autopijaca, pa nije više autopijaca, nego se svašta nešto prodaje. To sam ja i snimao za televiziju više puta, tu lokaciju, mislim da je fenomenalno. Još plus, kroz sve one ljude što prodaje ono na zemlji, na nekim najlonima, recimo čovjek prodaje, jedan je bio genijalan, prodaje svoje stare čizme, a snijeg, hladno, tamo vamo, nekim tencama, prodaje čizme polovne, i onda u sve to prođe voz, i onda ljudi u italijanskim filmovima iskaču s voza, to mi je super.
2: To je slika možda prave?
3: Pa to se ima svega, sose mange, što bi cigani rekli, to je sad po meni Bosna. Bosna je onako, ja mislim da je zato da je to u stvari razlog pravi zašto imamo vrlo ozbiljan turistički bum ovdje, jer Sarajevo je, a i dobar dio Bosne i Hercegovine, ti ljudi obiđu, je puno turista. To je sad ispalo da za ove zapadnjake vidi Sarajevo i umri, ko što je bilo malo, vidi Rim i umri. Jer je ovdje stvarno svašta moguće. Prvo njih uče u zapadnom sistemu obrazovanja da je zapravo spoj te neke navodno istočne i zapadne civilizacije, u što ja ne vjerujem, jer ja vjerujem Harareu da postoji samo jedna civilizacija, da su ovo ostalo samo različite forme, ovisno o klimi, o ne znam, broj stanovnika i tako dalje. Ali uglavnom oni su naučeni da postoji zapadna civilizacija i istočna i da se to ne može mijenjati. I onda dođu u grad gdje je sve potpuno isprepleteno i prožeto, gdje se, ne znam, Austrougarska nastavlja u neku otomansku čaršiju, gdje iz te čaršije rampudnicu neki potpuno građevinski nepredvidljivi objekti i tako dalje. I mislim da je to ljudima dokaz da postoji kao život koji je potpuno otvoren, kako rekao. I u sve mane koje naš život ima i nervozu koju povremeno donosi, ekonomija nam je naravno očajna i to svi trpimo, jer mislim, pare su problem, što bi rekli. Mi njima predstavljamo neko čudno ogledalo nečega što ih je gotovo malo strah da bi oni pristali da živi na takav način. Ali, recimo, ja imam u svojoj ulici prijatelja Amerikanaca koji su došli ovdje da žive.

0: i ostali ne misle nikad se vraćati
1: nazad
0: u Ameriku. Jer im je ovo je kao ima sve, a sve je na dva minuta. I to ne možeš nigdje postići.
1: Da li reditelj tokom karijere po vama više upoznaje svijet ili bolnije spoznaje neke vlastite granice kako sazrijeva kao profesionalac? Šta je tačnije?
0: Pa, moj ocuh Mirza Idrizovac, on je govorio da kad ga pitate šta je reže, on rekao to reže je pogled na život. Naravno, pogled se mijenja sa
1: vremenom.
0: Sa vremenom, ali ne nužno da čovjek postaje zreli. Ja nisam postao ništa ni zreli, ni pametni, ni tako da je. Vrlo sam onako infantilan što se prilaza umjetnosti tiče. Mislim da to jedino ima smisla. Ti to zapravo se baviš tim da bi cijeli život neki način bio pak malo dijete. Da bi se igrao, jel? A ono što jest da bolje prepoznaje stvari koje su nebitne. Pa se uopće i ne bavi s njima. Mene jedan glumac priča, ne znam, anegdota jedna. Jedan glumac u ekipi radi stalno nešto što sam rekao da ne radi. Svi rade isto, on radi nešto, naprije jedan korak viška koji je i sad jedna proba je već to zašlo neke ruke i rekao je, sad nema rekao da taj onaj korak ono, nego sve ovo isto, ovako, okej, kao, a mjesec dana to radi. Kaže glumac, meni dolazi, pa kako te, kaže, ovo nije nerviralo. Pa rekao, što bi me nerviralo kad znam da se to neće desiti?
1: U određenom vremenu.
0: Neće se desiti u predstavi. To je davno izbačeno, sam što meni nije dalo da mu to govorim. Ne kradi to što radi, pa do...
1: Do finala, pa ćemo drugačije.
0: Ne do finala, do neke probe. Tako da prepoznaš lakše ono, kao zbog čega bi se trebao sekirati, zbog čega ne. Sekiraš se kad dođe, kad stane. To je najgore u procesu. Teatarski proces je živo, živi jedan proces koji je kao i u sportu, mislim, imate neki tim, dobro igra, jedan put, više ne može nikog da pobjedi, ne ide ni naprijed, svi su, postaju kao malo u stresu, depresivni, sumnjaju u sebe, to se isto dešava, ali to isto naučiš kako da prebrodiš, trebaš imati strpljenje.
1: Kada ste pričali o glumcima, možete li vi kao reditelj prepoznati kada glumac prestane da igra ulogu i počne da se poistovjećuje s njom, da igra, da to počinje bivati on, i kako vi reagujete u tim situacijama?
0: Pa to odmah primetite, pa izbacite to. Suština je da u teatru da igrate ona ulogu, ne da... a ne da igrati sebe. Mi imamo nešto što smo dobili od Brehta, što zove FAO efekat, ali to se isto radi i kontrolirano. To je kad glumac komentira svoju ulogu, znači kad se izdvoji iz uloge i onda kao čovjek, ne kao lik, a kaže nešto o toj ulozi i tako dalje. To je FAO efekat i on služi, Brek je to zvao moment otuđenja. To je neobičan efekat, jer mi sad glumimo na sceni, ja put stanem i kažem, ovaj lik je u stvari zastario, ali ovdje komentiram predstav. I publika se osjeti jednu, kako bi rekao, izloženje iz komada, i promatranje komada izvana, kao da smo naput mi koji izvodimo u komad, više nismo samo izvođači, nego smo i kritičari toga. I Brecht je smatrao da to kao donosi ekipi predstavi, cijeloj predstavi ideološku svijest. To znači da smo svjesni zašto igramo neki komad i šta je poenta tih likova, zbog čega su oni baš takvi i zašto tako isceniramo nešto i tako. Tako da je to jedan legitiman čin.

0: ali on je isto strogo kontroliran. Na filmu je opet i televizija malo drugačije. Vi imate nekad genijalne natuščika koji igraju, zapravo ne igraju, ne kreiraju lik kao onako kockicu po kockicu kao što rade profesionalni glumci, nego igraju prirodno, spontano i sebe. I to nekad stvarno na filmu odlično odlično funkcionira. Međutim, oni ako su dobri, ako nastave rad to, oni kad tad moraju naučiti glumački zanat, jer ne mogu tako igrati sve uloge. Jer od njih se nekad traži nešto drugo, ne da to kao sa Slavkom Štimcem ili ne znam, ovim nekim poznatim likoma koji su još kod djeca počeli i glumili su tako ko što jesu i onda je neki talent tu postojao, ali onda su morali da nauče, Davor Janić je bio isto takav, on je počeo kod djeca da glumi, morao je da nauči glumački zanat da bi mogao igrati uloge koje nije on. Jer nekad se traži da igraš na što nisi ti, što je neko drugi.
1: Ozbiljnije i drugačije. Koliko ste nekada spremni odustati dok radite u samom procesu rada, koji kažete, evo, živa je materija, pa se stvari nekad mijenjaju? Koliko je bilo takvih predstava, komada, možda i snimanja, gdje ste na pola nešto promijenili i potpuno drugo u neku sliku imali o samom finalu i procesu? Ima li takvih situacija?
0: Skoro nikad.
1: Nikad?
0: Meni je 90% ovog posla priprema. Ja tako to vidim prije nego što uopće krenem u razgovore o realizaciji. To držim se toga, jer to inače nastane haos. Onda ne znam ni ja gdje sam krenuo i tako dalje. Nego držim se onoga što sam vidio prije nego što sam uopće počeo da radim to. Mi se generalno trudimo da svaku stvar koju radimo prvo odgledamo u glavi. Kao da smo je uradili, jel? Kao da je gotova predstava i onda je scenu po scenu kao to daje cjelinu. Ako počne mijenjati kompletan prilaz, onda dolazim u opasnost da ću izgubiti cjelinu. To zapravo što bi trebala predstava da bude kao neka meta, u nekom meta jeziku. I onda je to, bolje se držati onoga što ste, to ima u šahu, neki čuveni velemajsto, ne znam, ne mogu se sjetiti, koji je rekao, bolje imati bilo kakav plan nego nikakav plan. Tako da držite se onog što ste isplanirali prije početka rada.
1: Evo, vrijeme u kojem živimo nije baš, neki kažu u stvari da im je inspirativno ako su umjetnici upravo da crpe iz tog ludila koje je oko nas, sve ono što možda i izbace poslije na sceni ili na bilo koji način, ako su umjetnici, neko kroz slikarstvo, neko kroz ovo o čemu pričamo. Kako vi stojite s tim? Koliko možete koristiti ovo vrijeme koje je takvo da gotovo svaka nepravda se može pretočiti u vijest, u komentar, u objavu kada imamo danas sve više stručnjaka za sve?
0: Jako je to ovo uzbudljivo vrijeme za rad, za to kao za neku kreaciju, jel? Užasno je teško za realizaciju toga, jer je mučno, nesigurno, loše finansirano, nisu postavljeni razni organizacijski protokoli, mislim, haos, jel? Ali, da, kao, samo što, gledajte, ja ne uzimam nikad mislim, to je moj princip rada, ima drugi ljudi drugačiji da uzmem, na primjer, nešto što je gotova priča ili gotov iskaz, znači, pa to pokušam transformirati u nešto što je kisenski izražaj. Moj posao se zapravo završava, za ono što meni treba, je što gledam ljude na ulici. Na primjer, ja puno gledam, sjedim tu, često i pišem u nekoj kafani ili negdje tako, imam blok i onda gledam ljude i onda vidim neku scenu koja je, koju zapravo ono što kažu, samo život može smisliti, ono kao, nikad bi to ne palo na pamet. E, te

0: scene, ti detalji tvore, mogu stvoriti meni kompletan prilaz nečemu, znači nešto jednostavno. Ne znam, vidim čovjeka koji je neobično hoda po ulici i to transformiram u lik ili u nešto što će poslije biti bitno pozorište.
1: Koliko se po vama, Aleš, pozorišna publika mijenjala vremenom i ko su danas ljudi koji dolaze u pozorište?
0: Ja to ne znam. Ja ne znam reći uopće ništa o publici. Ja sam pokušavao to da
1: analizirate.
0: Kad sam bio direktor pozorišta, da neke, to je jednostavno nemoguće, jer vi imate potpuno, nema nikakvog sistema. To je, mi smo živjeli prije onaj Titno Jugoslavije, nekom kao gdje je bio neški red, rad, disciplina, da se znalo ko ide u pozorište, kad ide, zašto ide i tako dalje. Ovo sada je potpuno jedna druga
1: dimenzija
0: mm-hmm. stvarnosti, ono, kao zašto, ko dolazi u pozorište. Meni je zanimljivo, mi smo radili predstavu Duđina, to je ovačno na majicu,
1: mm-hmm.
0: To je predstava koja je igrala ovdje u pozorištu.
1: Mladi.
0: Na mladi, a imali smo i turneju po bližim sarajevskim općinama.
1: Dobro.
0: E, sad to je šega da imaš predstavu koja, gdje se roditelji opraštaju djece koja idu na Mars da rade, a mi ne možemo ni do Iliđe da ljubacimo, ali to je opet dio tog vremena i tako. I imali smo razgovore sa publikom, posle svake predstave. E, to je bilo zanimljivo, tako sam dosta upoznao ko dolazi u teatar. I potpuno, promjeno sam potpuno šokiran bio. Tu ima tako nekih pametnih i zanimljivih ljudi koji sa neobičnim biografijama, mm-hmm. koji vam ispričaju to sve. Tako da mislim da je uglavnom publika iznenađenje. Ono što ljudi kao iz pozorišta, a nemaju pravo na to, to nije dobro, često se žale, recimo kad zovnu škole pa razredi dođu u cijeli, gledajte, ja kad sam išao u školu, nas tiralo da gledamo partizanske filmove. Mi obavezno, barem dvojica, trojica bi dobili ukor posle tog gledanja. Ne zato što smo bili nemirni, sabotirali gledanje filmova. Namjerno smo aplaudirali na pogrešnim mjestima, radili razne budalaštine, vikali glumcima na platnu, šta da kažu. Ako je neko gledao film, govorio je scene unaprijed. Uglavnom, razduživali smo i svoje učiteljice i sve koji su smatrali da to treba biti jedan dostojanstven čin gledanja partizanskih filmova. Tako da mi, da je normalno kad dovedete razred djece koji je pun različiti, našto ako su još ušli u pubertet, hormona i svega, koji su zatvoreni u razred, napolj se nalaze u salu nekoj ispred nekih glumci, on to sad te kao trenutak opuštanja i tu svašta ima. Ali kad ovako publika sama bira da dođe na predstavu, to stvarno ima neobični ljudi. Ja se tek sad počeo sada, neko dolazi u pozorište, neko uopće živi ovdje. Ovdje svaki drugi čovjek ima svoju neku priču, koja je zanimljiva i intrigantna i ima neku poentu. Ljudi koji su napravili u Americi karijeru, ako imaju 28 godina, pa se vratili u vodu, ne znam iz kojih razloga. Tako sam pričao sa dva mladića posle mm-hmm. predstave. Bilo neobično. I kao što mi trenutno jesmo neobična sredina, jesmo ono što zovu Amerikanci neki melting pot.
1: Mm-hmm.
0: Ima razni ljudi sa raznim iskustvima i svi se miješaju zajedno u tom loncu.
1: Međusobno.
0: I tu dobijate neke vrlo neobične rezultate. I ja mislim da je ta nepredvidljivost uopće nas koji živimo ovdje možda i najzanimljivija za ne samo za umjetnost, nego i za život generalno, jer vi ne možete uopće predvidjeti, vi ne znate s kim pričati povremeno.

0: najvažniji. I išli vozili u stanove, tražili nekoga, možda neku dojavu. I ova, gdje moja čerka i nije uopće otvorila vrata, kaže ona, kad neku kuca, ne zanima me ko je, kao vi imate ključ, što bi ja otvarao neko, ne interesuje me. I onda, oni su potraživali cijelu zgradu, tako da je. Ova, ne znam, surfala po internetu, uopće nije otvorila vrata i tako da je. Uglavnom, eto, sad svaki dan se nešto desi. Ali svi su okolo zvali, pitali zašto su kod ova specijalica, mi pojma nemamo. Ne, neka akcija nekog traže i tako. Ispalo da su, da je to bila neka stvarno veze s nekom, nekim kriminalom, ali ali im je bila lažna dojava. I a pošto je moj komšiluk, to su neki ljudi intelektualci, znaš, onda to zapravo ispalo jako smiješno.
1: Na kraju.
0: I tako imate toga dosta.
1: Svaki dan neki film. Neka predstava.
0: Da,
1: postoji li neka situacija, gospodine Kurt, u životu koja vam je onako profesionalno baš, tako da kažem, ne mogu reći pomjerila neke granice, ali koja vas je dosta promijenila kao umjetnika?
0: Pandemija.
1: Jel to?
0: Da. To je totalno. Ja sam imao sreću da sam radio dvije predstave pandemije i to se dosta glumaca, van svih pravila. Mislim, to što sam i radio. I ja sam tad bio neki mali džavola koji mi je govorio da možda to i kraj pozorišta. Jer to je, moglo se tu sve i završiti. Te sve izvođačke umjetnosti su bile u ogromnoj opasnosti. Jer ne samo zato što vi ne producirate u smislu da glumci glume, redite, žire i tako da. Ne gubite tehniku i sve ove zanate koji su okolo, ne moraju jednačeg živjeta, pa to ne radi. Masa, vi znate, 90% ovih ljudi, oni imaju sindikat koji obslužuju ove velike koncerte, odšlo na bauštele za vrijeme pandemije, jednostavno ostale su bez posla. I tad se nađu dvije predstave koje su me, ništa nas ne smije zanati ovdje, jednu u Tuzli, Kleketanje, i to je bio naj, to mi je promijenilo potpuno odnos prema svemu, jer to se nađu kada zadnji put radim predstavu, u životu, kada mi je to posljednji put, i tako sam se i ponašao, i odnosio, i tako da, i sve je bilo drugačije. Percepcija svijeta mi se promijenila, sada kad gledam koji tada, isto mislim da je to jedno ultra teško nasilje koje je izvršeno nad nama, svim stanovnicima planete, to je bilo jako varvarski
1: čin.
0: Apokaliptičan čin, to što su nam radili. I to mi je donio potpuno, tu sam malo, ne malo, promijenio vizuru neku, neke stvari. I sad recimo kad šta god da radim, radim kao da je tu energiju tražim, kao da je zadnji put. Kao da, ne ostavljam ništa za poslije. Ja znam šta će biti poslije. Možda u trenutku, ja sam tad producirao predstavu koja je bila najskuplja predstava koju smo mi uopće radili, ko produkcija tri pozorišta, jedno iz Beograda, jedno iz Cetinja i jedno iz Sarajeva. I počela je pandemija i ljudi su htjeli da odustanu. To je bio reditelj Slovenac, scenograf Slovenac, ekipa neka međunarodna. Bilo ih je strah. A meni je bilo strah da oni prekinu to. Jer
1: da se ne završi.
0: Ja sam htio da se to nekako završi. Ja sam uspio da se to nekako završi, ali to je tražilo jedan ekstra napor i ubeđivanje ljudi. Ne bi to nikad pomoći radio. To je bilo možda najstresniji trenutak u profesionalnom
1: u karijeri,
0: jer mogu misliti kako je bilo ljudima koji su bili, ne znam, sa nekim ogromnim projektima, milionskim, i kad je to počelo, i koji su ono, kojima je sve došlo u pitanje, cijeli život, mislim, nešto što su radili. Ovo je srećno bilo samo nekoliko predstava, pa i da se nisu desile, to je bio moj lični poraz, ali je, ne bi čovječanstvo trpilo zbog toga.
1: Tako.
0: Ali sam shvatio ozbiljnost, koliko je to, koliko nešto ozbiljno može da te poremeti, a ti nemaš, a ti si potpuno nemoćan, nemaš nikakvu

0: mogućnost ni kontrole ni pregovaranja. Znači, čak i u ratu se pregovaraju. Sa pandemijom ne možeš pregovarati. To je, ti dobijaš naredbe koje se izvršavaju bezuvjetno. Sjećate se ono da djeca i ovi stariji ne mogu izlaziti. Mm-hmm. To se kad bi rekao, vi bi rekao, slud je, to je kao 84. Orvelova. Ali to je bila istina. Mi smo švercovali djecu na planinu da djeca ne polude. I uhvatili su nas jedno. Policija, nisu nam naplatili kaznu. Tako je, to je bio ozbiljan moment. I mislim da još uvijek kuha u ljudima to, ta pandemija, nisu još izašla djela, ako ste primijetili, koja su, mm-hmm. sem nešto američke malo serije, su imala jednu epizodu koja se dešava za vrijeme korone, ili su preskočile to pa su nastavile, ali sa nekim posljedicama koje je korona ostavila. Mislim da će biti jako zanimljivo kad se u ljudima sazrije to, ovim što rade, pišu, ne znam, režiraju i tako da je, kad počnu izlaziti serije, filmovi, predstave, romani koji se dešavaju za vrijeme pandemije. Zanimljivo je, jeste primijetili da još uvijek ih nema. Znači, još uvijek nije to sazrilo u smislu da ljudi imaju ideju šta u stvari žele da napišu.
1: Na koji način, koja to svjedočenje će to biti.
0: Tako, koja ne, koja je poenta toga.
1: Poenta.
0: A to je najbitnije, jer ne možete pisati bilo šta, ni Kingu, ni ništa, ako ne znate onaj kraj, zašto ga pišete. Jer to je u nama, ja mislim, ostalo još uvijek dosta stvari ne riješi. Nismo još
1: Završili s tim,
0: ali ja moram priznati da sam nekako divni prijatelja, saradnika izgubio u tom ludilu, koji su umrli od toga, i ja sam užasno, kako bih rekao, ljutno, jer ne znam, moj kolega Dragan Jović nije trebao umrijeti. On je mlad čovjek, bio vrlo sposoban, agilan, tamo. On je praktično umro čekajući onim redovima. Oni redovi za karantin koji su bili, čekao je na Skenderiji, pa čekao pred bolnicom, pa čekao je na kraju kad je došao, bio gotov. To je neoprostivo. S jedne strane. Tako da ja mislim da je to će biti zanimljivo sa obratom u nekoj formi, sa manje ili više humora.
1: Da. Hvala vam evo za ovaj razgovor. Nekako s vama brzo leti vrijeme. Nisam stigla da vas pitam više od pola pitanja, čini mi se. Ali evo, sigurna sam da ovo nije posljednji put razgovaramo, pa da će biti opet prilike da razgovaramo i još više.
0: Pa, ispalo je, što ja mislim da je dobro, da smo više pričali o životu nego o teatru.
1: Tako je. Pošto, ali to nekako jedno s drugim ide.
0: Ali teatar ne valja ako nije fundamentalno baziran baš na životu. Jer ljudi prepoznaju da je lažan. Mora biti uzemljen, što bi rekli, u taj život, da on izbaci taj elektricitet koji je u nama da na sceni. I da onda mi neku malu katarzu osjećamo, da osjećamo neku sreću i da možemo razmišljati o toj predstavi, sjetiti, lijepo je kada se sjetimo poslije par mjeseci, jer vidimo nešto pa nas podsjeti na to.
1: Na ono što smo gledali.
0: Da, to imamo na predstavi, to je dobar fol i tako da. To je super, to je u stvari ono za što ja živim.
1: Hvala vam još jednom i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja. Hey!

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Gorožanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku govorimo o sportu. Na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednik odbojkaškog kluba Goražde, gospodin Ermin Obuća. Gospodine Obuća, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vam u studiju našim slušalcima.
1: Hvala lijepo, Nera. Danas vas očekuje prva domaća utakmica protiv Tuzlanske Slobode. Kakva su očekivanja i koliko poznajete protivničku ekipu?
2: Pa evo, ekipa Slobode se posljednje godine odstoj iz Premier lige ponovo ekspresno vratilo u Premier ligu i ekipa koja svakako sama činjenica da je dugi niz prije toga igrala u Premier ligi, svakako koja zavređuje veliku pažnju i moramo biti veoma obazrivi, jer oni sigurno neće doći tu da odigraju utakmice reda radi. Sama činjenica da se vratili u Premier ligu govori da će oni maksimalno se potruditi da ih zadrže taj status. Mi evo smo vrijedno radili. Moram napomenuti da smo u prvom kolu gore u Gradašcu odigrali prva dva seta veoma dobro, vodili 2-0, izgubili 3-2. Govori da ipak ta mlada naša ekipa još uvijek nije sazrela da izdrži do kraja, ali evo nadamo se da je i to bila jedna pouka, da ćemo ovu utakmicu malo ući sa više i motiva i pažnje i koncentracije i da bi mi naravno trebali pobijeti, osvojiti ta tri veoma važna boda. Otprilike ekipa Slobode, ekipa Leotara iz Tuzle, Bel Volea iz Banja Luke i mi smo tu u nekom tom krugu koji će se boriti za premier ligaški status ove godine i svakako trebalo bi iskoristiti tu priliku da osvojimo maksimalno tri boda.
1: Jako bitno otvaranje sezone i osvajanje boda na teškom gostovanju, kao što ste rekli, protiv Kule u Gradarcu. Inače, oni važe za jednog od glavnih favorita prvenstva. Zanima me, gospodine Obuća, kako ste zadovoljni trenutnim igračkim kadrom? Jako je mlada ekipa, bilo je i promjena dosta. Koliko, šta mislite, oni mogu iznijeti ovo prvenstvo? Kažete da su ambicije odbojkaškog kluba Goražde ove godine u stvari borba za opstanak u premijer ligi.
2: Naša finansijska situacija nije nam baš dozvoljavala širinu da bismo mogli dovesti neko ozbiljnije pojačanje koje će nam ulivati tu neku sigurnost. Mi smo se odlučili kao uprava ove sezone da pokušamo sa djevojkama koje su bile juniorske prvakinje Bosne i Hercegovine i koje trenutno čine okosnicu kluba, probamo odigrati ovu sezonu što kvalitetnije. Mlade su, Premier liga je veoma zahtjevna, koliko god to ovako izgledalo na prvi pogled da nije to baš to, ali vjerujte na njima će biti velika odgovornost, veliki pritisak. Nadam se da će one evo vidimo iz utakmicu da to ide u dobrom pravcu, da će one izdržati ovu čitavu sezonu, da će uspjeti ostvariti što više pobjeda i svojiti što više bodova. Tako da evo, ja sam najavljivo prije početka sezone da će biti veoma teško. Vjerujte da će biti teško, ali naravno i mi u upravi i u stručnom štabu ćemo dati maksimalnu podršku da one to iznesu do kraja. Opet kažem, bitno je da smo svi zdravi, da nema povrijeđenih igračica. Na njima je da igraju. Na jednom od sastanaka baš sam skrenuo njima pažnju, tim mlađim igračama, da je svakako i vrijeme smjene generacije, da one moraju preuzeti taj teret igranja u Premier ligi na svoja leđa i nadam se da nekako su nam dali su nam neku nadu pozitivnu da će ipak to na kraju biti dobro.
1: Evo za kraj, podrška s tribina jako bitna, ponovite nam, Nermine, ako možete, ukoliko se igra, i pošaljite poruku navijačima.
2: Pa ja to stalno spominjem i svi ovi naši sportski klubovi iz grada su navikli da imaju snažnu podršku sa tribina.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku našeg programa govorimo o važnosti mentalnog zdravlja, ali i o podršci djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. O današnjim aktivnostima, radu Centra Buđenje, potrebama djece i njihovih porodica, ali i značaju mentalnog zdravlja, razgovaramo sa direktoricom javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, gospođom Merimom Jašarević. Direktorice, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušaocima.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra, a vi ste odlučili da ovaj datum obilježite evo već danas. Pa recite nam šta ste pripremili i koje aktivnosti će biti realizovane?
2: Tako je, smatramo da je izuzetno važan datum i Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a naglasila bih da je ujedno to i Svjetski dan borbe protiv depresije. Tako da smo mi na neki način evo ove godine fokus stavili na mlade, na adolescente i organizujemo jednu radionicu pod nazivom Mentalno zdravlje adolescenata, gdje će učesnici biti učenici trećeg razreda srednje tehničke škole Hasib Hađović Goražde. Nadamo se evo da ovo je prva radionica, da neće biti i posljednja i da ćemo imati zainteresovanih i drugih, prije svega predstavnika škola, razrednika, uprave, da uradimo i više radionica, jer smatramo da su višestruki benefiti jednog ovakvog pristupa mladima i zapravo zašto smo fokus stavili na mlade ove godine, zato što smatramo da žive u jednom izuzetno izazovnom vremenu i da ne smijemo zanemariti njihovo mentalno zdravlje, jer su oni zapravo budućnost ove zemlje.
1: Koju poruku želite poslati, dakle, ovogodišnjim obilježavanjem, posebno kada govorimo o djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama? Koliko je važno govoriti o mentalnom zdravlju i roditelja i članova porodica koji svakodnevno brinu o djeci s poteškoćama?
2: Mentalno zdravlje izuzetno je važno za sve, jeli. Kada je u pitanju evo tipična populacija, i ja ću se nekako bazirati na adolescente, jer je to nekako detektovali smo tu potrebu i smatram da trebamo malo više se posvetiti njihovom mentalnom zdravlju. Dakle, tipična populacija mladih adolescenata ima niz pritisaka, prije svega sa kojim se nose, a kada su u pitanju mladi sa invaliditetom, možemo reći da su i dvostruki rizici da u određenom periodu razviju određene mentalne, dodatno mentalne poremećaje, i iz tog razloga zapravo smatramo da moraju da se nose sa diskriminacijom, sa različitom socijalnom isključenošću, barijerama u komunikaciji. Sve to treba približiti i mladima bez razvojnih smetnji, kako bi bili podrška njima, kako bi oni osjećali se prihvaćeno i da pripadaju sredini u kojoj se nalaze, gdje su svakodnevno

0: Dakle, da to bude njihova prirodna sredina gdje mogu normalno da se razvijaju, prije svega zbog njihovog samopouzdanja. Jer u suprotnom imamo depresivna stanja i jako teško se izgraditi kao ličnost kada odrastate u jednom takvom ambijentu. Mislim da nije dovoljno razvijena svijest o tome, da ne razmišljamo dovoljno o tome, a svi kada bismo se stavili u kožu jednog omladinca sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, možemo zamisliti kakva je njegova svakodnevnica i kakva zapravo podrška njemu treba u sredini u kojoj živi.
1: Adolescencija je često vrlo osjetljiv period odrastanja, kao što ste naveli, ali me interesuje i da li nam možete reći s kakvim se emocionalnim i psihološkim izazovima mladi danas najčešće suočavaju, koliko direktorice društvene mreže, vršnjački pritisak i očekivanja okoline mogu utjecati, a spomenuli ste samopouzdanje, na to samopouzdanje i mentalno zdravlje adolescenata?
0: Pa zapravo sredina u kojoj žive ga nekako i određuje. Ne može sam pojedinac da izbjegne određene efekte koji na njega utječu. Ja ću dati jedan statistički podatak koji imamo i novi je podatak od Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se kaže da jedno od sedam adolescenata, dakle negdje u periodu od 10 do 19 godina života, ima razvijen jedan mentalni poremećaj. Ono što se najčešće dešava jeste u nekoj zrelijoj dobi te adolescencije zapravo anksioznost, zatim različiti panični napadi i u konačnici depresija, dok mlađi adolescenti nekako su suočeni sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću, odnosno ADHD-om, i to je ono sa čime se mi svakodnevno u radu naše ustanove i naši terapeuti susreću i na čemu rade sa djecom. Prema novim izvještajima iz Bosne i Hercegovine i regije, naglo raste broj mladih koji se bore upravo sa paničnim i anksioznim stanjima. A evo, govorili ste i vi o rizikofaktorima. Dakle, moramo pomenuti da su najčešći rizikofaktori zapravo pretjerano korištenje digitalnih uređaja i društvenih mreža, vršnjačko nasilje, pa i različiti porodični problemi, pritisak u školi, ako je prisutna i ekonomska nesigurnost. Dakle, sve to za jedno nezrelo biće može biti previše u nekom momentu i može da razvije određeni mentalni poremećaj.
1: Gospođo Jašarević, postoje li načini kako roditelji prvenstveno, a i ostali evo učesnici njihovog odrastanja, dakle možda nastavnici, mogu prepoznati prve znakove da se suočavaju s određenim poteškoćama? Kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
0: Ono što smo mi primijetili i što mi je veoma drago jeste da u planu i programu u odjeljenskim zajednicama razrednici rade na mentalnom zdravlju, imaju tu temu koju obrađuju i svi rade na različite načine. Ali je dobro, dakle dobro bi bilo i da se o tom govori sa roditeljima, dakle na roditeljskim sastancima, jer zaista je ovo jedna digitalna, ja bih rekla bezdušna era, gdje mladi nekako treba da se snađu u svemu tome, zaista žive u jednom takvom vremenu i mislim da im treba pružiti podršku kako bi njihovo nekako mentalno zdravlje, kako bismo ga sačuvali. Mi danas, mogu reći, cilj današnje radionice je jedna interakcija, dakle otvoren razgovor. Radionicu će voditi naša uvažena psihologinja Nataša, i onako cilj je da razbijemo predrasude, da naučimo mlade kako da prepoznaju prije svega vlastite emocije i kako da pruže ruku podrške svojim vršnjacima s teškoćama u razvoju. Ja bih rekla da je prevencija mora i edukacija ključ. I da zapravo, evo i mi kao buđenje, naša ustanova smo tu oslonac i jednima i drugima, dakle i o mladincima sa teškoćama u razvoju i onima bez razvojnih smetnji. Moramo dakle uključiti jedne i druge kako bismo postigli određene rezultate. Dakle, želimo da svaki adolescent

0: adolescent, evo učesnik današnje radionice, ode odavde sa osjećajem da je viđen, da je saslušan i da ima osjećaj da je sposoban da se nosi sa životnim izazovima. A mi, evo, i kroz našu ustanovu i kroz ovu aktivnost, a i aktivnosti u narednom periodu, kao što sam rekla, nadam se učešće i u drugim školama, smo im vjetar u leđa.
1: Evo, recite nam u stvari kada će biti ta održana radionica, u koliko sati, koliko učesnika danas očekujete i zanima me da li očekujete od mladih da su spremni razgovarati o svojim osjećanjima i problemima?
0: Evo negdje danas ćemo vidjeti koliko su spremni i ono što mi želimo danas jeste da im približimo uopće pojam mentalnog zdravlja. A tek onda svijest o tome koliko je ono važno za njihov razvoj. Biće određeni broj učesnika iz srednje tehničke škole i ovo je početna radionica. Kao što sam rekla, vjerovatno će ih biti još. Radionica je u 13:10 danas i evo, nadamo se ono što je naš cilj da ćemo ga i ostvariti i onako imat ćemo evo, od mladih određeni feedback pa ćemo vidjeti da li idemo u dobrom smjeru, a mislim da zaista možemo i svi doprinijeti i meni je izuzetno drago da smo se fokusirali upravo na adolescente jer smatram da tu postoje određeni problemi i da nije slučajno ovoliko izraženo vršnjačko nasilje u zadnje vrijeme i na neki način treba im pomoći da se nose sa problemima i da što manje ima nasilja u školama.
1: Gospođo Šarević, evo ako smo nešto zaboravili, slobodno dodajte ili da uputite možda neku poruku mladima, roditeljima, nastavnicima povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.
0: Pa ja bih rekla da, evo, želim da poručim da mladi s teškoćama u razvoju imaju izuzetne kapacitete i treba ih na neki način podržati. A tipična populacija adolescenata ima ogromnu snagu da izgradi jedno inkluzivno društvo. I na neki način trebamo da spojimo te kapacitete i da dobijemo jednu generaciju koja će promijeniti stanje u narednom periodu. Da dobijemo zaista inkluzivno društvo gdje će se svi osjećati prihvaćeno u sredini u kojoj žive i gdje nećemo imati evo, toliko velike depresije, panične napade, anksioznosti i različite druge poremećaje s kojima se nose mladi, a uopće nisu svjesni da imaju taj problem.
1: Gospođa Šarević, hvala vam na razgovoru i svim korisnim informacijama.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, na telefonskoj liniji sa nama je direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, doktorica Medina Bičo. Doktorice Bičo, dobar dan.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: U nastavku govorimo dakle temi koja je izazvala pažnju posebno među roditeljima novorođenčadi. Dakle, bitna je ta BCG vakcina. Doktorice Bičo, Zavod za javno zdravstvo je distributer vakcina na području našeg kantona. Kada se dobili obavijest o privremenoj obustavi BCG vakcine i možete li nam reći jeste li odmah obustavili njenu daljnu distribuciju prema zdravstvenim ustanovama? Evo, malo više informacija nas zanima, dakle, o ovoj vakcini.
3: Pa tako je, mi jesmo distributer svih vakcina iz obaveznog programa imunizacije na području našeg kantona. Mi vakcine, nama vakcine budu distribuirane iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Mi smo jučer dobili obavijest od Federalnog zavoda za javno zdravstvo da zbog mjera predostrožnosti, a zbog neželjenih reakcija koje su zabilježene u Republici Hrvatskoj vezano za ovu vakcinu, dakle preventivno se obustavlja kod nas distribucija i primjena ove vakcine. Ja bih rekla da je vakcina, to je BCG vakcina, vakcina koja se daje protiv tuberkuloze i daje se u porodilištu odmah po rođenju, da je vakcina istog proizvođača, dakle iz Bugarske, već kod nas upotreba od 2019. godine. I da na području našeg kantona nije zabilježena ni prijavljena niti jedna nus pojava ili reakcija nakon primjene ove vakcine. Tako da smo mi juče shodno obavijesti iz Federalnog zavoda, obavijestili sve naše zdravstvene ustanove, o čemu se zapravo radi, da je to striktno preventivno iz mjera predostrožnosti, dok se ne utvrdi u Republici Hrvatskoj da se zna otprilike šta je izazvalo te posljedice, odnosno nus pojave, dakle ne moramo se odmah vezati da je to, dakle utvrdit će se o čemu se radi. Ono što imam podatke za nas jeste da dakle nismo imali od 2019. ista vakcina, nismo imali jednu dakle zabilježenu nus pojavu. Inače se ova vakcina daje jedino u našem kantonu na porodilištu, dakle u pedijatrijskoj službi kantonalne bolnice Goražde.
2: Doktorice, evo, roditelji nas stvarno pitaju čija su djeca već primila ovu vakcinu, ima li razloga za zabrinutost, trebaju li se javiti pedijatru ili pratiti određene simptome?
3: Naravno da nema nikakve razloga za zabrinutost, jer vidite, to su mjere predostrožnosti. Slično kao kad se desi s nekim lijekom, recimo nešto da je bilo neka neželjena reakcija, taj lijek se dalje ne upotrebljava dok se ne utvrdi. Slično je sa vakcinom, ja znam da je to jako osjetljivo pitanje, obzirom da mi vakcinišemo odmah djecu po rođenju. Dakle, nema nikakvog razloga za zabrinutost, za strah, jer se ove nus pojave pojavile neposredno nakon davanja vakcine, što će se utvrditi kad se uradi dalje istraživanje, najvjerojatnije da neće biti uzrok vakcina, ali kažem, ovo je čisto iz mjera predostrožnosti i privremeno se obustavlja. Znači, mi nismo zaista na našem, kažem, evo i u Federalnom zavodu nisu imali prijavu neke zbiljnije reakcije, a mi na kantonu također.

0: kažem, upotrebi od 2019. godine.
1: Tako je.
0: Inače, sve vakcine koje se upotrebljavaju obaveznom programu, a i šire se, kao i svaki lijek u našoj agenciji za lijekove, dakle, ispita njena kvaliteta. Tako da su vakcine kao i drugi lijekovi pod strogom kontrolom i analizom i naravno sve vakcine koje se dakle, primjenjuju kod nas, otprilike su na europskom tržištu, dakle nemamo, često imam ja pitanje kakva je kvalitet i odakle se nabavljaju naše vakcine. Dakle, isto kao i europsko tržište, tako dakle, i federalni zavod, znači mi imamo vakcine koje su i dostupne nama preko Federalnog zavoda za javno zdravstvo, tako da nije upitan njihova kvaliteta. Ovo je čisto iz preventivno, iz nepredostrožno.
2: Doktorice, možete li nam pojasniti šta se sada dešava sa djecom koja trebaju primiti BCG vakcinu na području našeg kantona? Da li se vakcinacija odgađa do nove odluke ili se očekuju vakcine drugog proizvođača?
0: Ovako, ja vam nemam tu informaciju da li ćemo imati vakcine drugog proizvođača, ali svakako da, dakle, djeca treba da dobiju vakcinu po rođenju, ali to nije, ne mora biti pravo. Dakle, vakcina se može dati do navršenje druge godine. Uh-huh. Imate i slučajeva kada, recimo, djeca ne dobiju BCG vakcinu iz drugih razloga, recimo, ili manja tjelesna težina, ili ako djete po rođenju ima neke, recimo, stanja, febrilna stanja od bolesnog djete, znači uvijek se vakcina može odgoditi, tako da tu uopšte nema straha da ukoliko budemo imali, ja se nadam da će ovo biti znači, kratak period, ali da bude nešto duži period, znači neće djece izostati da se vakcinuš jer uvijek može se naknadno vakcinati.
2: Dakle, roditelj će biti naknadno pozivani u slučaju evo novorođenčadi. Najbitnije je ono što ste već rekli da su ovo sve mjere predostrožnosti i da tako nema je mjera za zabrinutost. Doktorice, evo ako smo nešto zaboravili, imate li nešto dodati?
0: Pa već to rekli. Znači, nema prostora za zabrinutost onih roditelja koja se djeca već vakcinisala. Ovo je čisto iz mjera predostrožnosti, a također djeca koja se ne budu vakcinisala, kažem, ja se nadam da će ova mjera kratko trajati. Znači, tu ima prostor, djeca se mogu vakcinisati do navršene druge godine života. Svakako su nekim zdravstvenim ustanovama, pošto se radi o multidoznom pakovanju, recimo, djeca vakcinišu jednom mjesečno, dok budemo imali 10 djece, da bi se mogli iskoristiti sve vakcine. Kod nas se to ne radi, nego se daju vakcine, dakle onoliko koliko imamo djece. Tako da zaista nema razloga za zabrinutost, ovo je čisto iz mjera predostrožnosti.
2: Važno je da roditelji u ovakvim situacijama dobiju pravovremene i provjerene informacije od zdravstvenih institucija. Doktorice Bičo, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Poštovani slušaoci, naša sagovornica bila je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dakle, govorili smo o privremenoj obustavi distribucije i primjeni BCG vakcine. Ono što je najbitnije jeste da je ovo sve preventivna mjera i da nema mjesta za zabrinutost. Toliko, poštovani slušaoci, vrijeme je za muziku.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: 10, sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95, Lenor April Fresh litar 239 ml 5.50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: projekat koji je spojio historiju, dokumente i teatar.
1: Kroz grad ide procesija, a završni dio predstave će biti izveden ovde na sceni Doma mladih.
0: Prvi dio programa odvijao se na ulicama grada. Publika nije bila samo posmatrač, nego dio svojevrsnog putovanja kroz vrijeme, kroz Tuzlu 30. godina prošloga stoljeća, kroz priču o čovjeku koji je zbog svojih uvjerenja završio u zatvoru i izgubio život. Na sceni Doma mladih Tuzla priča dobiva svoju emotivnu kulminaciju. Predstava Banker 2594 nosi naziv po zatvorskom broju Leonarda Bankera iz kaznionice u Sremskoj Mitrovici, gdje je služio kaznu zbog revolucionarnog djelovanja. Reditelj i producent Zoran Pavljašević kaže da predstava nije nastala iz fikcije, nego iz autentičnih dokumenata i svjedočanstava.
1: Predstava je osmišljena da bude utemeljena na historijskim činjenicama, odnosno na izvornoj dokumentaciji. Sve ono što publika bude večeras vidjela na sceni je utemeljeno u dokumentima. Dokumenti se odnose prije svega na taj period njegovog boravka Bankerovog boravka u zatvoru i bolnici u Beogradu.
0: Proces nastanka predstave, kaže, bio je i umjetnički i ljudski izazov. Iza arhivskih dokumenata trebalo je pronaći čovjeka, njegove strahove, ideale i žrtvu.
1: Proces je bio jako interesantan i izazovan, prije svega u otkrivanju lika Leonarda Bankera, odnosno lika i djela njegovog, koji je bio zaista jedan beskompromisni borac za radnička prava i koji je za sve svoje ideale i platio životom. Kažem, dokumenti na kojima se temelji ova pozorišna predstava je prije svega ta koja je nastala u periodu njegovog zarobljavanja i boravka u kaznionci u Sremskoj Mitrovici i u bolnici. Najinteresantnije za mene je to pismo koje su zatvorenici, politički zarobljenici, njih 136 poslalo nakon njegove smrti, njegove supruzi Ljubici. To je ono što me fasciniralo zaista u svoj toj dokumentaciji koja je ostala iza Leonarda Bankera.
0: Poseban pečat predstavi dala je i glumačka ekipa koja je kroz dokumentarni teatar pokušala publici približiti ne samo historijske činjenice, nego i emociju jednog vremena.
2: Želim reći da sam iznimno počastovana i sretna što sam dijelom ovog projekta. Mislim da je ova predstava nešto što generalno naša publika nema mogućnost da vidi, jer je riječ o jednoj, hajmo reći, ambientalno, dokumentarno igranoj procesijskoj predstavi, što ponavljam, ja sam možda jednom mogu se sjetiti da sam nešto slično u Tuzli doživjela, tako da mislim da je to samo po sebi zanimljivo, a osim toga, naravno, ličnost kojom se bavimo vrlo, vrlo značajna za Tuzlu, pogotovo, i iz tog razloga mi je dodatna čast.
0: Glumica Alisa Brkić u predstavi tumači lik Ljubice Banker, supruge revolucionara, čiji je život bio obilježen čekanjem, strahom i gubitkom.
2: Ja igram Ljubicu Banker i u emotivnoj sam vrlo, hajmo reći, emotivnom rastrojstvu, kad sam se pripremala za ovu ulogu, ono što sam mogla da iščitam o njoj je vrlo, vrlo zanimljivo, bila je vrlo, kao i on naravno, čim je bila njegova supruga, on je bio tako živopisna ličnost, nije ni ona mogla biti drugačija.
0: Uz predstavu otvorena je i dokumentarna izložba koja prati životni put Leonarda Bankera, od dolaska njegove porodice iz Italije u Tuzlu, preko radničkog i revolucionarnog angažmana, pa sve do zatvorskih dana i smrti 1936. godine. Predsjednik Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla, Tihomir Knežiček, ističe da je cilj manifestacije očuvati sjećanje na čovjeka koji je život dao za ideale u koje je vjerovao.
3: Jedan manji dio tih izložbenih eksponata se odnosi na njegovu obitelj. A ono što je bitno za grad Tuzlu i za kompletnu ovu našu sredinu je da se sačuva to neko sjećanje na revolucionara koji je zaista jedan od prvih komunista, da tako kažem, koji je podigao radnički pokret koji je svoj život praktično dao za revolucionarne ideje, za prava radnika, i evo na taj način se mi njemu odužujemo.

0: Ovom izložbom koja, eto, na neki način će pokazati taj njegov životni put i ono što se veže za njega.
1: Leonardo Bunker rođen je u Italiji, ali je upravo Tuzlu smatrao svojim gradom. Zato ova priča danas nosi i širu poruku o pripadanju, identitetu i ljubavi prema gradu.
0: Leonardo Bunker je rođen u Italiji kao i njegovi roditelji i on je došao u Tuzlu i postoje faktički građanin Tuzle. Tako da je jedna od poruka u stvari da ne mora čovjek da bude rođen u Tuzlu da bi volio Tuzlu ili da bi bio naklonjen nekoj od ideja, jer njegovi preci su također bili naklonjeni tim revolucionarnim idejama i na neki način, evo, to je jedna od tih poruka koje važe za sve. Posebno bi bilo dobro da mladi to prihvate, što je možda malo teže, ali evo, mi nastojimo da kroz ovakve događaje kulture sjećanja to i ostvarimo.
1: Posebno emotivan trenutak večeri bio je dolazak Zorana Bunkera, unuka Leonarda Bunkera. Iako danas ne živi u Tuzli, kaže da njegova porodica ovaj grad i dalje doživljava svojim domom.
2: Ja, iako ne živim u Tuzli, moj je otac rođen Rinaldo Bunker, njegov sin ovde, znači mi se osjećamo Tuzlacima, jer verujte mi, ja sam sada među vama Tuzlak. Osjećamo se veoma ponosni, jer ovaj grad i dalje pamti tu ulicu kao Bunkerovu, iako se zove drugačije, i po isto znamenitom jednom čoveku. I kad sam jednom dolazio u Tuzlu, ja sam tražio tu ulicu iz svog detinjstva, znao sam da se tu zove, kao i školski centar GŠK, građanski školski centar se zvao Leonardo Bunker također. Znači, to je nešto što ovaj narod pamti i dalje. Eto, u ime familije ja sam zahvalan Tuzlacima, neizrecivo, iako sam rekao, i neispisivo.
1: I upravo u toj zahvalnosti, u dokumentima sačuvanim od zaborava, u teatru koji je izašao na ulice grada i u publici koja je slušala priču o Leonardu Bunkeru, možda se najbolje vidi koliko kultura sjećanja ostaje važna. Jer priča o Leonardu Bunkeru danas nije samo priča o jednom revolucionaru. To je priča o Tuzli, o radnicima, o borbi za dostojanstvo čovjeka i o potrebi da gradovi ne zaborave ljude koji su ih svojim životima zadužili.
3: Posebno mi je čast i zadovoljstvo jer je ovdje među nama i gospodin Zoran Bunker, unuk Bunkera, našeg divnog. I molim aplauz za gospodina.

0: Vraćamo se našem razgovoru u studiju. Naš gost je profesor dr. Tihomir Knežiček iz udruženja Rino Zandonai Tuzla. Gospodine Knežiček, Italijani su ostavili dubok trag u ovdašnjoj kulturi, nauci, sportu, pa i muzičkom životu, te građevinarstvu. Na koje porodice biste se posebno ili pojedince osvrnuli ovom prilikom i da ukažete na taj njihov doprinos, u kojim svom periodima dešavao i na koji način?
1: Vidite, italijanske porodice su masovnije počele da dolaze u Tuzlu od 1880. godine. Dakle, a dobrovoljno vatrogasno društvo u Tuzli je osnovano 1883. godine. Jedan od osnivača je bio Jakob Mot, Italijan koji je došao iz Italije, koji se, eto, u tom svom nekom nastojanju uključio u organizaciju osnivanja prvog vatrogasnog, dobrovoljnog vatrogasnog društva u Tuzli. Njegov sin, na primjer, je bio prvi dimnjačar u Tuzli. U to vrijeme prije Austro-Ugarske uprave objekti stanovanja, na primjer, nisu imali dimnjak kao, eto, neki način odvođenja tih produkata sagorijevanja, a on je bio specijalista za gradnju dimnjaka jer je bio i građevinski radnik i ujedno je bio dimnjačar, prvi certifikovani, što bi se reklo, dimnjačar koji je dobio odobrenje da može da to radi. A pored njega tu su bile i druge porodice koje su se pojavile u Tuzli, koje su dolazile, kao na primjer obitelj Daldon. Oni su

0: bili poznati po tome što su imali velike farme, istočnije farme i farme za proizvodnju mlijeka, konkretno i mesa, uglavnom na području Slavinovića. Oni su bili glavni snabdjevači hotelskih objekata i ugostiteljskih objekata na području Tuzle, tako da su i na taj način bili prepoznati. Vrlo slično je bilo i sa porodicom Piccolotti. Onda imamo, na primjer, porodicu Michelini i Papinuti, koji su u Tuzli bili poznati po tome što su bili proizvođači opeke. Dakle, oni su radili na proizvodnji opeke. Imamo dva imena koja su izuzetno bitna, odnosno dvije obitelji koje su izuzetno bitne, a to su Kordinjani i Candotti. Candotti je nama bliži zato što još uvijek imamo u Tuzli potomaka obitelji Candotti, ako se tako ne prezivaju, a obitelj Kordinjani više nemaju potomaka u Tuzli. Međutim, obitelj Kordinjani je ostavila izuzetan trag u građevinarstvu u Tuzli, jer skoro kompletan onaj središnji dio urbanog dijela Tuzle je građen zahvaljujući Kordinjaniju i Candottiju. Oni su bili priznati od tadašnje Austro-Ugarske uprave, koja je finansirala gradnju, na primjer, velike gimnazije, pošte, odnosno okružne pošte, katoličke crkve, gradili su veliki broj privatnih objekata, komandu vojnu, izuzetno mnogo su radili, na primjer, i na nekim malim radovima koji su se odnosili, na primjer, na rekonstrukciju Munare i Jalske džamije i tako. Tako da u oblasti građevinarstva su to osobe koje su ostavile zaista snažan trag. A ako bi pogledali u ovom današnjem vremenu i ovom skoroj prošlosti, veliki broj članova italijanske zajednice je ostvario zaista velike uspjehe u životu, jer mogli su da obavljaju sve one funkcije za koje su bili osposobljeni, mogli su da se školuju, na primjer, i da rade poslove koje znaju. Mi tako znamo, na primjer, evo ja ću samo par imena nazvat, Ljubo Radić, profesor sa medicinskog fakulteta, poznati ljekar, Jako Mot, koji je dugo godina radio u Tuzli u inspekciji, imamo Andriusija, na primjer, koji je radio u laboratoriji, Ivicu Segata, koji je jedan od aktivnih političkih radnika, Adrija Hođić, koji je profesor na fakultetu i bio jedno vrijeme, evo i sad je u stvari u političkim vodama, pa evo, brat moj Željko Knežiček je doktor rudarstva, također radio i na institutu i na fakultetu, tako da imamo zaista jedan prilično veliki broj osoba koje su, zahvaljujući svojim rezultatima rada, našli svoje mjesto u sredini u kojoj žive, i to žive bez ikakvih prepreka, bez diskriminacije i bez nekih drugih omalovažavanja ili slično, samo zato, na primjer, što imaju to, nazovimo, italijansko porijeklo.
1: Ali ovo je upravo trenutak da progovorimo o stepenu ostvarivanja prava nacionalnih manjina, pa tako i italijanske nacionalne manjine u našoj zemlji. Koliko ste zadovoljni, koliko uopšte možete biti zadovoljni i imali nekih pomaka na tom planu?
0: Moje lično mišljenje je da je svi pripadnici nacionalnih manjina imaju zadovoljavajući položaj. Prvo, zato što postoji zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina. Zakon na državnom nivou, na federalnom nivou, na kantonalnom nivou. Tako ima i na nivou kantona Tuzla. Nema u svim kantonima zato što nema pripadnika nacionalnih manjina u dovoljnoj mjeri da bi tamo bio i tako prisutan zakon. Međutim, ako se gleda malo sad gdje ispuštamo se u taj zakonodavni okvir, vidimo, na primjer, da po zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina na Tuzlanskom kantonu prava jesu ostvarena, ali, na primjer, jedno pravo nije ostvareno, a to je pravo na osnivanje vijeća nacionalnih manjina Tuzlanskog kantona. Tako da, u globalu gledano, ja vjerujem da apsolutno sva prava koja građani Bosne i Hercegovine imaju i pripadnici nacionalnih manjina. Možda čak u neku ruku, možda kažem, i pretirano, jer po zakonu pripadnik nacionalne manjine ima pravo da traži na svom jeziku, na primjer, da se vodi sudski spor. ili da bude zastupljen njegov jezik u nekim službenim dokumentima, obrascima i tako dalje. Mislim, to je zaista neracionalno, jer sad kako bi bilo da ja

0: Evo, kao pripadnik italijanske nacionalne manjine, tražim da obrazac sad tamo neki bude u opštini urađen na italijanskom jeziku koji ja to mogu da ostvarim. Mislim, po zakonu bi to moglo, ali je to neracionalno i samim tim toga i nema.
1: Inače ste rekli da je interes za poznavanje učenja italijanskog jezika na ovom području u stagnaciji, iako ste imali pokušaja da se raširi, da kažem, ta edukacija među mladima prvenstveno.
0: U današnjem društvu italijanski jezik se smatra vrlo popularnim, lijepim, pitkim i tako dalje, ali ako bi krenuli na primjer u analizu koliko građana je zaista zainteresovano da uči italijanski jezik, vidjeli bi da to nije baš pretiran interes za italijanskim jezikom. Udruženje je u samom početku od 2000. godine organizovalo 3 puta kurseve italijanskog jezika koji su bili besplatni, naravno, gdje su nastavnici bili volonteri iz Italije, kvalitetni nastavnici, i od na primjer 15 polaznika nijedan ne završi. I to se dešavalo 2-3 puta, dakle, krene se sa kursom, međutim, kurs se ne završi. Ima raznih razloga.

0: Pitanje finansiranja je jako bitno za sva udruženja, pa i za udruženje Rino Zandonai. Odakle se uopšte finansirate? Ima li vas u lokalnim budžetima?
1: Udruženje se finansira isključivo putem grantova koje dobiva prijavom na javne pozive. Dakle, nije u sistemu budžeta i nemamo obezbijeđena stalna sredstva. U Zagradi svake godine se iz početka, da tako kažem, borimo da dobijemo sredstva za nešto što je od interesa ne samo za italijansku zajednicu, nego i za širu populaciju. Uglavnom, sredstva se obezbijeđuju na osnovu javnih poziva koje objavljuje grad Tuzla, gdje imamo izuzetno dobru saradnju, iako čini mi se bez pretjerivanja možda su nekako nama najbliži u smislu razumijevanja te problematike sa kojom se bavimo. Sljedeće je da u zadnjih 3 godine, na primjer, dobivamo sredstva putem granta od Federalnog ministarstva kulture i sporta, dobivamo sredstva od turističke zajednice grada Tuzla i za manifestaciju Dan italijanske kuhinje u Tuzlu. To je baš jedan specifičan grant koji se odnosi isključivo na tu manifestaciju. A imamo, na primjer, i često dobivamo sredstva od Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. To su uglavnom sredstva koja se kreću između 1500 do 7000 KM-ova. Takav je rang. Imamo također i godišnju podršku asocijacije Trentini nel Mondo u iznosu, evo ove godine to na primjer bilo 350 eura, koja je namijenjena za aktivnosti koje realizuje udruženje, a u ovoj godini na primjer to za Dan italijanske kuhinje.
0: E, upravo smo došli do te jedinstvene manifestacije u Bosni i Hercegovini, da

0: Italijanske kuhinje na Trgu Slobode u Tuzli. Šta se krije iza toga? Već ste ušli u skoro pa drugu deceniju organizovanja te manifestacije. Recite nam, je li ona redovno dobro posjećena?
1: Pa, manifestacija je već postala prepoznata, barem tako meni narod govori i nacisti kad me vidi i pita kad će biti dan kuhinje. To je i vrlo dobar znak za nas sve, zato što je manifestacija prepoznata kao nešto što je interesantno za Tuzlu, a s druge strane je udruženje prepoznato kao neka institucija koja realizuje jednu manifestaciju. Koliko god ona izgledala jednostavna, ona je vrlo važna u kontekstu kulturnih, turističkih i drugih dešavanja na području Tuzlanskog kantona.
0: I jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Niko to drugi ne radi u Bosni i Hercegovini.
0: I to je bio razlog da vas čak u Bijeljinu pozovu.
1: Prošle godine u augustu mjesecu, nenadano što se kaže, došao je poziv od gradonačelnika Bijeljine da udruženje sa svojim programom, što se kaže, italijanske kuhinje, tako nešto održi za dan italijanske kulture u Bijeljini, i oni su, mislim, tu bili vrlo otvoreni, i ako kažem, možda će biti neskromno, ali ljudi su rekli koliko budete tražili novca, toliko ćete dobiti, a to se rijetko kome dešava, i mi smo napravili tamo nešto što je ostalo za pamćenje, što je, mislim, zaista ne mogu reći nešto da treba biti skroman, ne treba biti skroman, jer smo jednostavno postigli nešto što oni apsolutno nisu očekivali, nešto što je bilo za njih potpuno novo, ne samo zbog kuhinje, nego i zbog naše pojave, jer su svi bili članovi narodnim nošnjama italijanskim, i to je bilo nešto vrlo kao neka vrsta malog spektakla, da tako kažem, tako da smo mi opravdali naš dolazak i gostovanje. Rekli su, možda će nas zvati opet, ako daju pare mi ćemo naravno doći, ali isto tako želim da kažem da mi već 3-4 godine dolazimo na sajam turizma i gastrokulture u Bijeljini, koji se održava svake godine, kao što sam rekao, u organizaciji turističke zajednice, i oni nas pozovu, sve troškove oni snose, tako da i na taj način se prizna ta, nazovimo, neka regionalna saradnja.
0: Da, zahvalno svakako dugujemo i članicama udruženja koje se potrude da naprave italijanske specijalitete. Mislim da ste mi jednom rekli da se pizza izbjegava, ali da su sve druge, pa i trentinske delicije, na stolu i na raspolaganju građanima. Evo, vi nam to možete reći iz prve ruke. Šta da očekuju građani, recimo, ove godine na Trgu Slobode?
1: Iskreno rečeno, tu će se naći u stvari u znatnoj mjeri određeni specijaliteti za koje ja ne znam kako se zovu, ali zato ima mali jedan kuhar italijanskih jela koji opisuje svako od tih jela, ali evo, ja ću samo se na primjer referirati na trentinske knedle kao jedan od izvornih recepata koji dolaze iz Trenta. Radi se o knedlama sa nekim posebnim sastojcima. Naravno, tu sad dolaze i drugi neki načini, na primjer pripreme srnetine i slično. Imamo razne vrste paste i
0: kolača, tako, pretpostavljam.
1: Idu i kolači, ono što je također standardno za italijansku kuhinju, ali da želim da istaknem, ništa to ne bi bilo bez domaćica, naših članica. Ta manifestacija, u stvari, oni je drže. Mi samo logistički to podržimo, u smislu obezbijedi se novac, obezbijedi se stolovi, stolice. Mi to do duše imamo, ali imamo tu vrlo važnu jednu situaciju da nas podržava, na primjer, Centar za kulturu Tuzla, podržava nas javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije i javno komunalno preduzeće Komunalac. Zašto? Pa zato što, na primjer, Centar za kulturu obezbijedi razglas i rasvjetu, saobraćaj i komunikacije nam omogući da dobijemo one željezne pregrade da ne bi ulazili, da ne kažem, oni sa stražnje strane, moramo uvijek ograničiti prostor i tako dalje. Komunalac dođe da to sve na kraju počisti, tako da nije to manifestacija koja je samo, evo, da se neka hrana pojavi besplatno, naravno, da se podijeli, jer vidite koliko je tu tih faktora uključeno da bi to sve skupa funkcionisalo. Tako da je važno da se kaže ta saradnja da postoji između javnih institucija i udruženja,

0: ali naglašavam da bez članica udruženja, kojih obično ima, rekao sam, negdje između otprilike 11 i 16, zavisno kako, koje godine je koja članca slobodna, jer neka ide da čuva djecu u Njemačku, neka ide na odmor, neka je nije u stanju bolesti, na primjer, ali se zato pojavi neko drugi i na taj način funkcioniše taj princip da otprilike negdje između 12 i 15 članica bude aktivno uključeno u pripremu hrane i podjelu hrane, jer nama nije samo cilj da se hrana pripremi, nego i da se podijeli, a dijeli se opet u narodnim nošnjama, poštivajući visoke standarde sanitarno-higijenskih uslova, jer svi rade sa rukavicama, imaju kecelje, poštujemo izuzetno prehrambene navike našeg stanovništva, tako da u hrani nema svinjskih proizvoda, i to je naglašeno i to piše, i na taj način stičemo eto i to povjerenje građanstva da znaju šta u stvari imaju na stolovima.
1: Mi se, cijenjeni gledaoci, vraćamo razgovor u našem studiju. U pitanju emisija Nacionalne manjine u Tuzlanskom kantonu. Naš gost je profesor dr. Tihomir Knežiček, predstavnik italijanske manjine u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Naredno pitanje bi se odnosilo koliko ste zadovoljni tretmanom institucija, odnosno medija, kada se radi o praćenju i poštivanju potreba za organizaciju vaših aktivnosti, nastupa i drugih sličnih događaja.
0: Udruženje je izuzetno zadovoljno prisustvo medija i ono što mediji objavljuju u javnom prostoru. Skoro svaka manifestacija je propraćena medijima. Mi nastojimo da medije obavijestimo unaprijed šta se to sprema, kakvi su programi i slično. Mediji dolaze u najave, također pozivaju naš članove udruženja, pa evo i mene, u studio da se najavi emisije, da se porazgovara o tematici. Vidimo na primjer i objave koje se postavljaju na portalima, na YouTube kanalima i slično, gdje se istinski, to je moje mišljenje, mediji trude i uspijevaju u tom da prikažu potrebe i stanje pripadnika nacionalnih manjina u domenu onog čime se oni bave. Nama je poznato da nacionalne manjine se bave zaštitom tradicije, kulture, jezika i slično, a to nekad nije toliko atraktivno za gledateljstvo. A pitanje vezano za saradnju sa javnim institucijama, odnosno donosiocima odluka, mogu reći da smo i tu zadovoljni. Ja govorim naravno iz ličnog iskustva. Neki možda imaju drugačija iskustva, pa će reći, ne bi se ja složio s tobom. Ja ću se i s tim stavom složiti. Ja govorim zaista lična iskustva, a to su iskustva koje ima udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai. Imamo dobru saradnju. Na primjer, svaka posjeta iz Italije zvaničnika, od onih koji predstavljaju državu, na primjer, provinciju ili asocijaciju, ako se najavi posjeta gradonačelniku Tuzle ili Lukavca, ko što smo imali, uvijek se to realizuje. Dakle, tu zaista nam očigledno da interes je zajednički i mi tu uspijevamo da takvu saradnju ostvarimo. Dalje, na primjer, imamo lijepu saradnju sa ministarstvima. Ne toliko u smislu sad neke konkretno aktivnosti, ali u smislu finansiranja, jer ako ministarstva podržavaju udruženje grantovima, finansiranjem, znači da imamo i tu neku saradnju. Imamo saradnju i sa, na primjer, Centrom za kulturu Tuzla, Centrom za kulturu Lukavac i Bosanskim kulturnim centrom Živince. To su tri kulturne institucije s kojima izuzetnu kvalitetnu saradnju imamo, a to su javne institucije.
1: Nadam se da će ta saradnja donijeti nove plodove i da imate u planu i nove aktivnosti, možda one koje do sad nismo navikli da vidimo od vas. Hoćete li nam otkriti dio te priče ili ćete ostati na ovome nivou? Znamo već o ovoj predstavi o Leonardu Bankeru.
0: Pa u suštini svake godine
1: i izložbi
0: se,
1: naravno.
0: Svake godine se pojavi neka, na primjer, nazovimo nova inicijativa ili nova ideja. Do sad mi godišnje, na godišnjem nivou realizujemo najmanje 3 do 5 aktivnosti. Najmanje. I sad ako to pogledate u zadnjih 10 godina, to je 50 aktivnosti.

0: Naravno da se mnoge ponavljaju, kao što su na primjer izložbe, književni susreti, filmske projekcije. Ali evo ove godine smo imali novi iskorak, to do sad nikad nismo radili, da učestvujemo u pripremi realizaciji pozorišne predstave. Naravno to je naš, na ne kažem, doprinos, zato što su tu predstavu realizovali umjetnici i studenti dramske, Akademije dramskih umjetnosti, opet u saradnju mnogih institucija. To nije nimalo jednostavan proces, jer na primjer, ja ću, kad smo tražili dva kreveta bolnička koji su trebali za predstavu, ja sam to jedva našao. A gdje sam našao? U Crvenom krstu grada Tuzla. Dakle, i oni su učestvovali u to. Pa smo, na primjer, za predstavu su obezbijeđeni ti rekviziti koji su iz pozorišta, Narodnog pozorišta Tuzla, pozajmljeni. Hoću da kažem da je puno tih institucija koje su uključene u to da bi tako nešto se ostvarilo. I takvi zahvati su prilično veliki za udruženje. To su veliki zalogaj za nas. Nemamo mi neki veliki broj osoba i možda čak nekad ni sredstava i tako, ali redovno ostaju aktivnosti koje se vežu, na primjer, za organizacije izložbe, književne susrete. Imamo, na primjer, organizacije međunarodnih konferencija, publikujemo razne publikacije koje su vezane i za istoriju i za udruženje, tako da poprilično je veliki broj tih aktivnosti, a ne mogu vam zaista reći šta će to da bude iduće godine. Ili da, čak i do kraja ove godine nešto znamo, ali nedovoljno.
1: Možemo li na kraju izvesti proizvoljan zaključak da ste jedna od najaktivnijih nacionalnih manjina na ovom području i zanima me kakva je vaša saradnja sa drugim nacionalnim manjinama, bilo po projektima, bilo unutar udruženja i druženja?
0: Mislim, kad čovjek ovako kaže da je dobar, onda ispadne da se hvali, a ja ću eto se pohvaliti i reći ja smo dobri. Ja znam da smo dobri, znam zato što imamo rezultate i to je mjerilo. Ovo sva druga priča, to može i ne mora. Imamo također finu saradnju i sa drugim udruženjima i nacionalnih manjina i oni koji nisu nacionalne manjine. Jer nama saradnja sa, evo, posjeta Beogradu i spomeniku Leonardu Bankeru je bila u saradnji sa Sabnorom. Znači, oni su isto udruženje građana koji njeguju tradiciju Noba i radničkog pokreta. Imali smo saradnju sa organizacijom Snaga žene, koja se opet bavi psihosocijalnim radom i pomoći ženama žrtvama nasilja. Hoću da kažem da uvijek ima prostora za takve vrste saradnji. Treba tu i da neko ipak bude dovoljno sposoban da takvu saradnju napravi i da je realizuje. Imali smo mi pokušaja, pa nije uspjelo, ali jednostavno, ako se ne proba, onda ne znamo može li se i realizovati.
1: Želimo vam puno uspjeha u budućem radu, naravno puno zdravlja i lijepih novih projekata u kojima uživamo svi zajedno. Dakle, hvala vam još jednom na gostovanju.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.